0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo tarehe 7 mwezi Oktoba. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, baki nasi hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Vyombo vya usalama vya Israel vyaonya kuhusu uwezekano mashambulizi dhidi ya Wayahudi kote duniani leo Oktoba 7. Wanafamilia wanane wa mgonjwa Ebola aliyefariki Kenya wawekwa chini ya karantini. Na Haiti yaahirisha uchaguzi kwa muda usiojulikana. Habari kamili. Jerusalem. Baraza la usalama la taifa la Israel, NSC, limetoa onyo juu ya hatari ya mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na Wayahudi duniani kote wakati wa maadhimisho ya miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 lililotokea kutoka ukanda wa Gaza. NSC imesema kuna hatari kubwa mashambulizi, maandamano na ghasia, ikieleza kuwa makundi ya kigaidi yanaongozwa na Iran na washirika wake Hamas pamoja na makundi ya kimataifa itikadi kali yanaitazama tarehe hiyo kama tukio muhimu. Wakati huo huo, viongozi kadhaa wa kimataifa wametoa ujumbe wa mshikamano na Israel pamoja na kulaani chuki dhidi ya Wayahudi. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham ameiambia jamii ya Wayahudi nchini humo kwa serikali yake iko pamoja nayo katika kupambana na chuki dhidi yao, huku kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akisisitiza ungaji mkono nchi yake kwa Israel na kusema usalama na uwepo wa Israel ni sehemu ya wajibu wa kihistoria wa Ujerumani. Nairobi. Ofisi ya rais wa Kenya William Ruto imesema jana kwamba watu wanane wa familia mgonjwa Ebola alifariki mjini Nairobi pamoja na wahudumu 21 wa afya waliomhudumia mgonjwa huyo wamewekwa chini ya karantini. Wakati huo huo, katika mkutano na waandishi wa habari, waziri wa afya wa Kenya Aden Duale amesema mgonjwa huyo Mkenya ambaye alikuwa ameishi Kongo kwa miaka 7 aliugua kwa takriban mwezi mmoja kabla kusafiri kwa barabara kutoka Kongo hadi Kampala, mji mkuu Uganda, na kisha kusafiri kwa ndege hadi Nairobi siku ya Jumamosi. Duale ameongeza kuwa maafisa wa afya wanajaribu kuwatafuta abiria 23 na wahudumu wanane wa ndege waliokuwa kwenye ndege hiyo ya Jumbo Jet aliyosafiria mgonjwa huyo. Kenya ni nchi ya nne kurekodi kisa kinachohusishwa na mlipuko wa ugonjwa Ebola mashariki mwa Kongo, ambao ni mlipuko wa pili kwa ukubwa kuwahi kurekodiwa, ukiwa na zaidi ya visa 8,000 vya maambukizi. Athens. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio yuko ziarani mjini Athens nchini Ugiriki kabla ya mazungumzo ya kimkakati na nchi hiyo mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO, ambayo yataangazia masuala ya usalama wa kikanda na usalama wa nishati. Rubio aliwasili Ugiriki jana kutoka Iceland. Anatarajiwa kukutana na viongozi akiwemo Waziri Mkuu Kyriakos Mitsotakis na Waziri wa mambo ya nje Grigoros Gerapetraitis. Kabla ziara hiyo, Rubio alisema kuwa Ugiriki ni mshirika muhimu sana Marekani, ambapo Marekani ina uwepo wa kijeshi pamoja na uhusiano mkubwa wa kiuchumi. Sehemu muhimu ya ziara yake itakuwa hotuba katika kilima cha Pinx karibu na eneo la kale la Acropolis lililotumiwa kwa mikutano ya wananchi katika demokrasia ya kale ya Athens. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Rubio anatarajiwa kutumia hotuba hiyo kutoa wito kwa Wamarekani na raia wa Ulaya kuimarisha mshikamano wao na kufufua maadili na urithi wa nchi za Magharibi. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Port-au-Prince. Haiti, ambayo kwa miaka kadhaa imekumbwa na ghasia za magenge ya uhalifu na machafuko ya kisiasa, imeahirisha kwa muda usiojulikana uchaguzi wa urais na wabunge uliopangwa kufanyika baadaye mwaka huu. Baraza la mpito la uchaguzi limesema kipindi kilichokuwa kimetengwa kwa ajili ya kampeni za uchaguzi kimeahirishwa bila kutangaza tarehe mpya. Baraza hilo limesema ratiba mpya itatangazwa haraka iwezekanavyo. Pia limesema mabadiliko hayo yanalenga kuzingatia mahitaji ya kiufundi na kiutendaji pamoja na kuhakikisha mazingira yanofaa kwa hatua mbalimbali za uchaguzi. Hata hivyo, zoezi hilo la kuandikisha wapiga kura linaendelea. Awali duru ya kwanza uchaguzi wa rais na wabunge ilipangwa kufanyika Disemba 13, huku duru ya pili ikitarajiwa Februari 21 mwaka 2027. Hatimaye Bamako. Jeshi la Mali limekomboa tena mji wa Kidal ulioko kaskazini mwa nchi hiyo. Miezi mitano tu baada mji huo kutekwa na waasi wanaotaka kujitenga wa Azawad Liberation Front na Jamaat Nusrat al-Islam, kundi lenye silaha linalohusishwa na mtandao wa Al-Qaeda. Haya yamesemwa jana na serikali ya mpito ya nchi hiyo. Katika taarifa ya msemaji wa serikali Brigadier Generali Issa Osman Kolibali iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa, kukomboliwa kwa ngome hiyo ya waasi wa Tuareg katika operesheni iliyofanywa na vikosi vya anga na ardhini kulisaidiwa na kundi la kijeshi la Urusi la African Corps. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu, leo asubuhi.
1: Miongoni mwa tulio kuandalia asubuhi hii ni pamoja na hali ya Mashariki ya Kati, tukimulikia kumbukumbu ya miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 la wanamgambo wa Hamas dhidi ya Israel. Utasikia kuhusu athari za vita hivyo katika pande zote mbili, Israel na Gaza. Kadhalika utasikia hali ngumu inayoikabili Ukraine kutokana na vita vinavyoendelea na Urusi. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi. Hii ni dunia yetu leo asubuhi. Mimi ni Saumu Mwasimba. Katika matangazo haya pia utasikia kitisho kinachosababishwa na teknolojia ya akili mnemba, yani AI, kwenye swala zima la usalama. Lakini kwanza tuanzie Mashariki ya Kati, ambako leo ni kumbukumbu ya miaka mitatu tangu wanamgambo wa Hamas walipovamia na kushambulia ndani ya ardhi ya Israel na kusababisha maafa. Tukio hilo liliibua vita kubwa kati ya Hamas na jeshi la Israel, lakini pia machafuko kwenye kanda nzima ya Mashariki ya Kati. Kumbukumbu hii inafanyika katikati ya kiwingu cha kuelekea uchaguzi mkuu nchini Israel, ambako waziri mkuu Benjamin Netanyahu ameihakikishia usalama nchi yake akijinadi kwamba amelizika kundi la Hamas chini ya vifusi vya Gaza. Mengi zaidi juu ya kile kilichojiri anaarifu Tatu Karima.
2: Baraza la usalama la taifa la Israel, NSC, limetoa onyo juu ya hatari ya mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na Wayahudi duniani kote wakati wa maadhimisho hayo ya miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 lililotokea kutoka ukanda wa Gaza. NSC imesema kuna hatari kubwa mashambulizi, maandamano na ghasia, ikieleza kuwa makundi ya kigaidi yanayoongozwa na Iran na washirika wake, Hamas, pamoja na makundi ya kimataifa itikadi kali, yanaitazama tarehe hiyo kama tukio muhimu. Baraza hilo limeshauri wa Israel kuepuka safari za kwenda nchi kama Jordan, Qatar na Misri na kutotangaza mipango yao ya usafiri kupitia mitandao ya kijamii kabla ya kusafiri. Waisraeli walioko nje ya nchi pia wamehimizwa kujiepusha na mikusanyiko mikubwa na maandamano. Katika maadhimisho hayo, viongozi kadhaa wa kimataifa wametoa ujumbe wa mshikamano na Israel pamoja na kulaani chuki dhidi ya Wayahudi. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham ameiambia jamii ya Wayahudi nchini humo kwa serikali yake iko pamoja nayo katika kupambana na chuki dhidi yao. Burnham amesema ongezeko la matukio ya chuki dhidi ya Wayahudi tangu mwaka 2023 linatia wasiwasi, lakini akaahidi kwa serikali yake itaendelea kuwalinda raia dhidi ya vitendo vya chuki. Nchini Ujerumani, Kansela Friedrich Merz amesisitiza tena ungaji mkono wa nchi yake kwa Israel, akisema Waisraeli wanaweza kutegemea dhamira ya Ujerumani kuhakikisha kuwa shambulio kama la Oktoba 7 halijirudi tena. Merz amesema usalama na uwepo wa Israel ni sehemu ya wajibu wa kihistoria wa Ujerumani. Hata hivyo, kansela huyo pia ametoa wito wa kutafutwa kwa mfumo mpya wa amani ambao utawezesha Waisrael, wa Palestina na majirani zao kuishi kwa usalama. Amesema lengo hilo linaweza kufikiwa kupitia kuundwa kwa taifa la Palestina litakaloishi sambamba na Israel. Maadhimisho haya yanafanyika wiki chache tu kabla uchaguzi mkuu wenye ushindani mkali nchini Israel. Israel katika hafla ya kuwakumbuka wahanga wa shambulio hilo baya zaidi katika historia ya Israel hapo jana. Waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu alisema kuwa Israel imefanikiwa kuangamiza maadui wake tangu kutokea kwa shambulio hilo mnamo Oktoba mwaka 2023. Netanyahu amesema kuwa kutokana na udhaifu wa Hamas, kundi hilo linaweza kujaribu kutumia nguvu zilizosalia kabla uchaguzi ili kuathiri matokeo yake. Aidha amesema serikali yake imejiandaa kuzuia jaribio lolote kama hilo na kuonya kuwa Israel itajibu kwa nguvu kubwa ikiwa itashambuliwa tena. Hata hivyo, wakati akihutubia hafla hiyo, baba wa mmoja wa watu waliouawa katika shambulio hilo alimshtumu kwa sauti akisema kuwa alishindwa kumlinda mwanawe na watu wengine 1200 waliouawa siku hiyo. Lawama kwamba Netanyahu alishindwa kuzuia shambulio la Hamas zimeendelea kutishia kampeni yake ya uchaguzi, hasa baada ya taarifa kuibuka zikidai kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri zilikuwa zimetoa onyo kuhusu hatari ya shambulio hilo. Mbali na hayo, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia unaopambana na waasi wa Houthi nchini Yemen umesema umefanikiwa kuzuia na kudungua kombora la masafa marefu lililorushwa kuelekea mji wa Khamis Mushait kusini magharibi mwa Saudi Arabia, eneo lenye kambi kubwa ya kijeshi ya Saudia.
1: Na miaka mitatu baada ya mashambulizi hayo ya Oktoba 7 mwaka 2023, athari za vita bado zinaonekana kwa Waisrael na Wapalestina. Nchini Israel, mamilioni wanaripoti dalili za matatizo ya afya ya akili, na katika ukanda wa Gaza Wapalestina wanakabiliana na vifo vya ndugu, kupoteza makazi na maisha katika vifusi. Jacob Safari anasimulia zaidi.
3: Kwa Israeli na Palestina, athari za vita zinaendelea hata wakati milio ya silaha inapopungua. Kupoteza wapendwa, hofu na kutokuwa na uhakika kuhusu kesho vimeacha majeraha yanayohitaji zaidi ya kusitishwa kwa mapigano. Nchini Israel, ripoti ya mdhibiti wa hesabu za serikali iliyochapishwa mwaka

0: Utafiti wa chuo kikuu cha Haifa ulibaini kwamba 84% ya washauri waliowahudumia wahanga wa mashambulizi walionyesha dalili za kiwewe. Karibu nusu yao waliripoti uchovu wa kiakili. Kwa Palestina wa Gaza, athari za vita zinaambatana na uharibifu mkubwa wa mazingira wanamoishi. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza, zaidi ya Wapalestina 74,000 wameuawa. Nyuma ya idadi hiyo kuna familia zilizopoteza wazazi, watoto na ndugu, huku walionusurika wakijaribu kuendelea na maisha. Mwaka mmoja tangu kutangazwa kwa usitishaji wa mapigano, sehemu kubwa ya Gaza bado imeharibiwa. Wakazi wengi wanaishi katika mahema au miongoni mwa vifusi, baadhi ya makazi hayo yakivamiwa na panya. Kwa familia hizo, kurejea katika maisha ya kawaida kunahitaji pia makazi salama na huduma za msingi. Kuendelea kuishi katika mazingira ya uharibifu kunafanya iwe vigumu kupata utulivu baada ya yale waliyoyapitia. Israel imekosolewa kimataifa kwa namna ilivyoendesha vita vya Gaza na athari zake kwa raia wa Palestina. Kwa pande zote mbili, mahitaji ya msaada yanaendelea. Nchini Israel, wanaharakati wanahimiza watu kuzungumza na kutafuta huduma mapema, huku wasiwasi ukiongezeka pia kuhusu afya ya akili ya wanajeshi wa akiba. Wataalamu wanaonya kwamba kiwewe hakitoweki haraka. Kusitisha mapigano ni hatua muhimu, lakini kupona kunahitaji muda, usalama na huduma zinazowafikia walioathirika.
1: Alikuwa ni Jacob Safari huyo na ripoti iliyoangazia hali katika upande wa Gaza na vile vile Israel kutokana na mashambulio yaliyoanzia Oktoba 7 mwaka 2023. Msikilizaji, tunaondoka Mashariki ya Kati na kuelekea hapa barani Ulaya. Mji wa Kryvyi Rih alikozaliwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky unakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi, huku mashambulizi ya anga ya Urusi yakidhoofisha shughuli za viwanda na kuathiri maisha ya maelfu ya wakazi. Silvia Mwehozi ana mengi zaidi aliyotuandalia kwenye ripoti ifuatayo.
2: Meya wa mji huo Alexander Vilkul amesema mamlaka za mji huo wa kiviwanda uliotanuka hadi kingo za mto Inhulet zinafanya jitihada za kuhakikisha huduma muhimu zinaendelea kupatikana, ikiwemo hospitali, shule, vituo vya kulelea watoto na huduma za usafiri wa umma. Hata hivyo, hali ya kifedha imekuwa ngumu kufuatia kusimama kwa baadhi ya sekta kuu za uzalishaji. Mwezi uliopita, kampuni kubwa zaidi mjini humo ya ArcelorMittal ilisimamisha shughuli zake za uchimbaji madini na utengenezaji wa chuma baada ya mashambulizi ya makombora ya Urusi kuharibu miundombinu yake. Hali hiyo imeonekana pia katika maeneo mengine ya viwanda nchini Ukraine, huku viwanda vikubwa vya chuma vikisimama na mauzo ya bidhaa nje ya nchi yakipungua. Mashambulizi yanayoongezeka ya ndege zisizo na rubani na makombora yameharibu viwanda, maghala, reli na bandari, jambo lilosababisha biashara nyingi kufungwa au kupunguza uzalishaji. Athari zake zimeonekana katika kupungua kwa mapato ya kodi wakati gharama za vita zikiendelea kuongezeka. Kucheleweshwa kupitishwa kwa mageuzi ya kodi na sheria za kupambana na ufisadi nchini Ukraine kumetatiza upatikanaji wa mabilioni ya euro za mikopo kutoka kwa washirika wa magharibi wa nchi hiyo, na hivyo kuongeza shinikizo kwenye hazina ya serikali ambayo tayari inakabiliwa na nakisi kubwa ya fedha. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, siku moja ya mapigano ilikuwa ikigharimu Ukraine dola milioni 140, lakini kiwango hicho sasa kimeongezeka hadi dola milioni 190 kwa siku, kwa mujibu wa Roxolana Pidilasa, mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya bunge la nchi hiyo. Ongezeko la gharama hizo linachangiwa kwa sehemu na hitaji la Ukraine la kununua silaha za gharama kubwa za masafa ya kati na marefu zinazoweza kulenga na kushambulia vituo vya mafuta na viwanda vya kijeshi vya Urusi kwa lengo la kupunguza uwezo wa Moscow kuendelea na vita. Aidha, gharama za mishahara kwa jeshi ambalo limeongezwa ukubwa zimefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa, huko serikali ikilazimika pia kutoa msaada kwa idadi inayoongezeka ya familia za wanajeshi waliofariki au kupata ulemavu kutokana na vita. Baadhi ya kampuni nchini Ukraine zimeanza kupunguza kiwango cha shughuli zao za biashara, huku nyingine zikisitisha uwekezaji na matumizi na kusubiri kuona hali itakavyokuwa wakati nchi ikijiandaa kwa msimu mgumu wa baridi. Sekta ya kilimo ya Ukraine, ambayo ndiyo chanzo kikuu cha mapato ya mauzo ya bidhaa nje ya nchi, imeathirika zaidi. Mashambulizi ya Urusi dhidi ya bandari za Ukraine katika Bahari Nyeusi yamesababisha mauzo ya nafaka nje ya nchi kupungua kwa 36.6% mwezi Septemba ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita.
3: DW, tunavuma.

0: kishindo.
1: Na mataifa kadhaa ya Afrika Magharibi yanashuhudia kupungua kwa idadi ya wanafunzi wanaochagua masomo ya sayansi, hali inayozua wasiwasi kuhusu mustakabali wa wataalamu wa teknolojia na utafiti. Ripoti hiyo amekuandalia John Juma.
2: Mataifa ya Afrika Magharibi yanakabiliwa na changamoto mpya katika sekta ya elimu baada ya idadi ya wanafunzi wanaochagua masomo ya sayansi kuendelea kupungua. Nchini Cote d'Ivoire, takwimu za Wizara ya Elimu zinaonyesha kuwa mnamo mwaka 2022 ni asilimia 0.6 pekee ya wanafunzi waliofanya mtihani wa mwisho wa sekondari walichagua mkondo maalum wa hisabati na fizikia. Wakati huo huo, asilimia 38 walichagua mkondo mpana wa sayansi ikilinganishwa na asilimia 45 mnamo mwaka 2015. Hali kama hiyo pia imeripotiwa nchini Mali, Burkina Faso, Guinea, Senegal na Niger. Maafisa wa elimu wanasema changamoto hiyo inachochewa na miaka ya uwekezaji mdogo katika maabara, uhaba wa walimu wa sayansi na mtazamo kwamba masomo hayo ni magumu. Mkaguzi mkuu wa elimu ya sekondari nchini Cote d'Ivoire, Melan Agnel, anasema wanafunzi wengi huamua kuelekea masomo ya sanaa na jamii kwa sababu wanaamini sayansi inahitaji juhudi kubwa zaidi. Katika shule ya Lycée Modern de Cocody mjini Abidjan, darasa la sayansi lenye wanafunzi 37 linaonekana kuwa kubwa ikilinganishwa na shule nyingi ambako baadhi ya madarasa yana wanafunzi wasiozidi 10. Wataalamu wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kuathiri juhudi za Afrika kuendeleza sekta kama tiba, viwanda, nishati na teknolojia za kisasa. Mkaguzi mkuu wa elimu ya sekondari, Melan Agnimel, ameliambia shirika la habari la AFP, nikimnukuu, tunapoteza wanasayansi wetu, mwisho wa kunukuu. Kwa mjibu wa Agrimel, wengi wa wataalamu wa sayansi wanaohitimu huondoka kutafuta fursa bora nje nchi, jambo linalochangia tatizo la kutoroka kwa wataalamu. Kupungua kwa idadi ya wanafunzi wa sayansi kunakuja wakati serikali mbalimbali zikiwekeza katika kampeni za kuhamasisha vijana, kufungua shule maalum za sayansi na kupanua programu za mafunzo ya kitaalamu. Nchini Cote d'Ivoire, serikali imeanzisha vituo vipya vya sayansi na madarasa maalum ya maandalizi katika hisabati na fizikia ili kuvutia wanafunzi wenye uwezo mkubwa. Licha ya changamoto hizo, baadhi ya wanafunzi bado wanaona thamani ya masomo ya sayansi. Abdullahi Haruna, mwanafunzi wa mwisho wa mkondo wa hisabati la fizikia, anasema masomo hayo yanahitaji kujitolea kwa kiwango kikubwa, lakini yanaweza kufungua fursa nyingi za ajira na maendeleo ya baadaye.
0: DW inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Tukiondoka huko Afrika Magharibi ambako kuna upungufu wa idadi ya wanafunzi wanaochagua masomo ya sayansi, tuangalie teknolojia ya AI ulimwenguni. Mashambulizi ya mtandaoni dhidi ya biashara na miundombinu muhimu yanazidi kuongezeka. Sasa programu za akili mnemba AI zinaweza kutafuta mianya ya usalama na kufanya mashambulizi zenyewe. Wataalamu nchini Ujerumani wanaonya kwamba kujilinda kutahitaji uwekezaji mkubwa na ushirikiano wa kimataifa. Ripoti ya mwandishi wa DW Dick Kaufman inasomwa studioni na Edi Sesanga.
3: Ni jambo lisilo la kawaida kwa kampuni kuwaonya watu kuhusu hatari za bidhaa zake. Lakini kampuni zinazotengeneza akili mnemba za Anthropic na OpenAI zimeripoti visa ambavyo mifumo yao ilifanya shughuli yenyewe na kusababisha matatizo ya usalama wa mtandaoni. Wakuu wa kampuni hizo, Dario Amodei na Sam Altman, wametaka kasi ya maendeleo ya teknolojia hiyo ipunguzwe kwa pamoja. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump anapendekeza sekta hiyo ijisimamie yenyewe kuliko kudhibitiwa na serikali. Ofisi ya shirikisho ya usalama wa teknolojia ya habari nchini Ujerumani, BSI, inasema AI imebadili kwa kiasi kikubwa namna mashambulizi yanavyofanyika. Msemaji wake Joachim Wagner ameiambia DW kwamba mifumo ya sasa inaweza kutambua mianya ya usalama kwa urahisi na kutoa njia za kuitumia kufanya mashambulizi. Teknolojia hiyo inaweza pia kusaidia kukagua programu na kuziba mianya hiyo, lakini wahalifu na washambuliaji wanaofadhiliwa na mataifa wanaweza kuitumia kuwahi kabla mianya haijazibwa. Kwa Ujerumani, moja ya hatari kubwa ni kuibiwa maarifa na siri za biashara. Andreas Schepers kutoka kituo cha Ujerumani cha utafiti wa akili mnemba anasema nchi hiyo ni shabaha inayovutia upelelezi wa kiuchumi. Hatari nyingine ni mashambulizi dhidi ya huduma muhimu. Hapa ulinzi haupaswi kuishia kwenye mitambo mikubwa ya umeme, vituo vya treni na hospitali. Unapaswa kufikia pia njia za kusambaza umeme, mifumo ya kuongozea treni na hata kliniki ndogo. Felix Kulinkamp kutoka chama cha sekta ya kidijitali Bitkom anasema mipaka kati ya ujasusi, hujuma na mashambulizi yanayotumia mbinu mbalimbali inazidi kufifia. AI inaongeza nguvu katika yote hayo. Kwa mujibu wa Kulinkamp, 37% ya kampuni zilizoathiriwa mwaka 2026 zilihusisha mashambulizi ya idara za ujasusi ikilinganishwa na 7% mwaka 2023. Je, kampuni zimejiandaa vya kutosha? Manuel Atug wa kundi linaloshughulikia usalama wa miundombinu muhimu anasema bado. Anasisitiza umuhimu wa mipango ya dharura ili mashambulizi yasivuruge sana huduma kwa wananchi. Bitkom inakadiria kwamba mashambulizi ya mtandaoni yanaisababishia sekta ya biashara ya Ujerumani hasara ya euro bilioni 160 hadi 206 kwa mwaka. Chama hicho kinapendekeza kampuni zitenge angalau 20% ya bajeti zao za teknolojia kwa usalama. Wataalamu hao wanakubaliana kwamba suluhu linahitaji ushirikiano wa Ulaya, sheria zinazofanana, kubadilishana taarifa na majukumu yaliyo wazi kati ya serikali na biashara. Lengo ni kuhakikisha umeme, usafiri na huduma za afya vinaendelea kufanya kazi hata mashambulizi yanapotokea.
1: Na taarifa hiyo, msikilizaji, ya kitisho kinachosababishwa na AI, ndio tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii. Endelea kuwa nasi.
0: DW Sema Uvume.
4: Kwa miaka mingi, wafugaji katika maeneo mbalimbali ya Kenya wameendelea kukumbwa na changamoto ya wizi wa mifugo, tatizo ambalo limechangia ukosefu wa usalama na hasara kubwa za kiuchumi. Hali hii imeathiri zaidi majimbo yanayokaliwa na jamii za wafugaji ambazo hutegemea mifugo kama chanzo kikuu cha riziki na maendeleo ya kiuchumi. Mbali na kutoa ajira na chakula, sekta ya mifugo ni mhimili muhimu wa uchumi nchini Kenya. Maeneo wafugaji huzalisha kiasi kubwa cha nyama inayouzwa ndani na nje ya nchi, hivyo kuingizia taifa mapato makubwa kupitia biashara mifugo na bidhaa zake. Hata hivyo, pamoja na mchango huo mkubwa, wafugaji wameendelea kukabiliwa na changamoto mbili kuu: wizi wa mifugo na ukosefu wa malisho unaochochewa na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa matumaini mapya yameibuka kufuatia uzinduzi wa teknolojia mpya inayojulikana kama AniTrack, mfumo unaolenga kufuatilia mifugo na kuboresha usalama wake. Mfumo huo ndio unatupambia makala ya Sema Uvume. Karibu, jina langu ni Michael Kwena. AniTrack ni mfumo wa kisasa wa kidijitali unaotumia teknolojia ya ufuatiliaji wa mifugo kwa wakati halisi. Kupitia mfumo huo, mnyama huwekewa kifaa maalum kwenye sikio lake ambacho kina uwezo wa kutuma taarifa kuhusu eneo alipo na mwenendo wake. Taarifa hizo huwasilishwa kwa mmiliki kupitia simu, hivyo kumwezesha kufahamu mahali mifugo yake ilipo wakati wowote. Endapo mifugo itaondoka katika eneo lililowekwa au kuonesha mwenendo sio wa kawaida, mfumo wa AniTrack unaweza kutuma tahadhari kwa mfugaji. Waziri wa mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, amesema kuwa serikali inalenga kutumia teknolojia hii kuimarisha sekta ya mifugo na kuwasaidia wafugaji kulinda mifugo yao dhidi ya wizi.
5: We want to use technology.
6: Tunataka kutumia teknolojia kwa faida mfugaji, na hii ndio mara ya kwanza kabisa tunazindua teknolojia katika sekta ya mifugo hapa nchini. Tunataka wakulima waielewe na kutumia kwa faida yao wenyewe.
5: And they know that it is for their own benefit.
4: Kauli hiyo inaonyesha dhamira ya serikali ya kuleta mageuzi katika sekta ya mifugo kwa kutafuta suluhisho la kidijitali linaloweza kuongeza uzalishaji na kupunguza hasara. Moja faida kubwa za AniTrack ni uwezo wake wa kupunguza visa vya wizi wa mifugo. Kwa mfano, ikiwa mnyama ataondolewa kutoka eneo lake la kawaida au kusafirishwa bila idhini ya mmiliki, mfumo unaweza kutuma tahadhari kwenye simu ya mfugaji. Teknolojia hii pia inaweza kusaidia kuboresha usimamizi wa malisho kwa kufuatilia mienendo ya mifugo. Wafugaji wanaweza kuelewa maeneo ambayo mifugo yao hutembelea mara nyingi na kupanga matumizi bora ya malisho yaliyopo, jambo muhimu katika kipindi hiki ambapo athari za mabadiliko ya tabianchi zimeongeza uhaba wa nyasi katika maeneo mengi. Wataalamu wa teknolojia wanaamini kuwa mfumo huu unaweza kuwa mwanzo wa mageuzi makubwa katika sekta ya mifugo nchini Kenya. Kadri teknolojia inavyoendelea kutumiwa katika kilimo na ufugaji, ndivyo uwezekano wa kuongeza tija na kupunguza hasara unavyoongezeka kwa wafugaji wengi, hasa wale wanaoishi katika maeneo ya mbali. Uwezo wa kufuatilia mifugo kwa kutumia simu ni hatua kubwa inayoweza kubadilisha kabisa namna wanavyosimamia mali yao. Mamu Mohamed, mmoja wa wafugaji kutoka kaunti ya Tana River, anayetumia mfumo Anitrack, anaizungumzia teknolojia hii.
7: Mimi naona ile jinsi labda mingine ya kupunguza labda kama ikawezekana kuweka alama, unajua hii alama na ile ya moto, naona inaandikwa kila nichol, yani namba moja tu ya kuonyesha hii inatoka sehemu fulani.
4: Naibu mkurugenzi mwandamizi wa sera za mifugo William Makwimbi anasema sheria ya Anitrack itamhitaji kila mfugaji kuwa na mfumo huo. Aidha, Akwimbi anasema hatua hiyo itaisaidia serikali kutimiza majukumu yake kielektroniki.
8: Animal identification will now be official. Every farmer will be required.
9: Mfumo wa utambulisho na ufuatiliaji wa wanyama sasa utakuwa rasmi na kila mfugaji atahitajika kusajili kwenye mfumo huo pamoja na mifugo yake.
8: To do with the disease, feeds and so on.
4: Iwapo mfumo huu utapokelewa na kutumia kwa upana, unaweza kusaidia kupunguza kwa kiwango kikubwa wizi wa mifugo na kuleta mapinduzi katika sekta ambayo ni uti wa mgongo wa maisha ya mamilioni ya Wakenya. Na hadi hapo ndio tunakamilisha makala ya Sema Uvume. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Michael Kwena. Kwa heri.
1: Na kufikia hapo ndo tumefikia mwisho wa dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa idhaa Kiswahili ya DW mjini Bonn, ikiwa imesikika kupitia redio mbalimbali wa shirika Afrika Mashariki na Kati na katika tovuti yetu ya DW Kiswahili. Hadi hapo mchana saa 7 kamili Afrika Mashariki, usikose kujiunga nasi. Kwa heri.
10: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha usikilize matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako mchana huu ni mimi Jacob Safari. Israel yaadhimisha miaka mitatu ya shambulizi la Hamas la Oktoba 7. Wahuthi hushambulia uwanja wa ndege wa Aden kusini mwa Yemen. Na mashambulizi ya Urusi yaua watu 11 Ukraine. Habari kamili. Tel Aviv. Israel leo inafanya kumbukumbu ya miaka mitatu ya mauaji ya Oktoba 7 yaliyofanywa na wanamgambo wa Hamas kusini mwa nchi hiyo. Rais wa Israel Isaac Herzog amewasha mshumaa katika makazi yake mjini Jerusalem saa 12 na dakika 29 asubuhi kuwakumbuka waliofariki na kujeruhiwa. Huo ndio muda halisi ambapo shambulizi hilo lilifanyika na kusababisha vifo vya watu 1,200. Karibu watu 50,000 wanatarajiwa kukusanyika katika bustani moja Tel Aviv jioni ya leo kwa ajili ya kumbukumbu hiyo. Watu 251 pia walitekwa nyara katika shambulizi hilo la Oktoba 7. Huku takwimu za Israel zikionyesha kuwa karibu wanamgambo 6,000 wa Hamas waliingia Israel siku hiyo. Katika vita vilivyofuatia, wizara ya afya ya Gaza inayothibitiwa na Hamas inasema zaidi ya Wapalestina 74,000 wameuawa katika ukanda wa Gaza. Sanaa. Wizara ya usafiri ya Yemen inasema wanamgambo wa Kihuthi umeushambulia kwa makombora ya masafa marefu uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji wa kusini mwa nchi hiyo wa Aden mapema leo. Haya yanafanyika wakati mapigano yakiongezeka kati ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran na jeshi la Yemen linaloungwa mkono na Saudi Arabia. Muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia, ambao unapambana kuchukua tena udhibiti wa eneo la kimkakati lililotekwa na Wahuthi, unasema umezuia na kuliharibu kombora la masafa marefu lililorushwa na Wahuthi kaskazini mwa mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Mapambano hayo yaliongezeka baada ya vikosi vya serikali vya Yemen vikisaidiwa na mashambulizi ya anga ya muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia kufanya mashambulizi wiki hii kuiteka pwani ya bahari ya Shamu karibu na njia muhimu ya kimkakati ya usafirishaji ya mlango bahari wa Bab el Mandeb na mji wa Mocha. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Kiev. Mashambulizi kadhaa ya Urusi nchini Ukraine usiku wa kumkia leo yamesababisha vifo vya watu 11. Haya ni kwa mujibu wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mashambulizi haya yanafanyika siku moja baada ya rais Zelensky kuonya kwa Urusi inapanga kufanya mashambulizi makubwa na kuwataka washirika wake kuisaidia na mifumo ya kujilinda.
3: Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування.
4: Sehemu kubwa inawategemea washirika wetu. Kila kiongozi na kila nchi duniani yenye mifumo ya kujilinda tunayohitaji tusaidie. Ni muhimu kuwe na nia ya kisiasa kufanya hivyo, hasa nchini Marekani, Ulaya na miongoni mwa washirika wetu wengine.
3: Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах.
2: Kulingana na jeshi la anga la Ukraine, Urusi imerusha makombora 50 ya masafa marefu na droni 130 usiku kucha katika maeneo kadhaa yakiwemo Dnipropetrovsk, Kiev, Kharkiv na Poltava. Wakati huo huo, Rais Zelensky amesema Ukraine nayo imevishambulia viwanda viwili vya mafuta vya Urusi na uwanja wa mazoezi katika maeneo ya Pam, Samara na Astrakhan. Bamako. Jeshi la Mali limeuteka tena mji wa kaskazini wa Kidal miezi mitano baada ya kutekwa na waasi wanaotaka kujitenga wa jeshi la ukombozi la Azawad pamoja na kundi lenye mafungamano na Al-Qaeda la Jamaat Nusrat al-Islam. Haya yamesemwa leo na serikali ya mpito ya Mali. Kulingana na taarifa ya msemaji wa serikali ya Mali, Brigadier Generali Isna Usman Kulibali, kutekwa kwa ngome hiyo Tuareg iliyofanywa na majeshi ya anga na ardhini ilifanyika kwa usaidizi wa jeshi la Urusi barani Afrika. Kwa zaidi ya mwongo mmoja, Mali imezongwa na wanamgambo walio na mafungamano na Al-Qaeda na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS, pamoja na wanamgambo wa Tuareg wanaotaka kujitenga katika eneo la kaskazini. Na hatimaye Buenos Aires. Nyota wa kandanda wa Argentina Lionel Messi amesema kuichezea timu yake ya taifa ya Argentina ndicho kitu bora zaidi kuwahi kumtokea. Kauli hiyo ameitoa baada ya kustaafu hapo jana katika mechi dhidi ya Benin, ambapo Argentina ilishinda 3-2, huku Messi mwenyewe akifunga bao moja na kusaidia kutoa pasi mbili za mabao hayo mengine mawili mjini Buenos Aires. Messi mwenye umri wa miaka 39 anakamilisha taaluma yake katika timu ya taifa akiwa amecheza mechi 208, hizo zikiwa mechi nyingi zaidi kuwahi kuchezwa na mchezaji mmoja katika historia ya taifa hilo, huku mabao yake 126 pia yakiwa ni rekodi ya Argentina. Na huo ndio mwisho taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Maombolezo, vita na uchaguzi. Israel yafanya kumbukumbu ya miaka mitatu tangu shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Baraza la sita la vyama vya siasa la zinduliwa huko nchini Tanzania. Vyama 16 vya shiriki, lakini chama cha Chadema chajiweka kando. Na nyota wa Argentina Lionel Messi astaafu rasmi soka la kimataifa. Asante sana Jacob Safari kwa taarifa ya habari uliotusomea. Na mimi ni Joseph Charo, msikilizaji na kukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa taarifa zetu. Moja kwa moja tuanze huko Israel, ambako Israel imefanya kumbukumbu ya miaka mitatu leo tangu shambulio la wanamgambo wa Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Kumbukumbu za mwaka huu zinafanyika kwa mara ya kwanza, ambapo mateka wote wa Israel waliokuwa wakishikiliwa huko Gaza wamerudishwa Israel. Wakati familia za waathirika zikiwakumbuka waliopotea, raia wa Gaza wanasema bado wanaishi katikati ya uharibifu mkubwa. John Juma na mengi zaidi.
4: Israel leo imefanya kumbukumbu ya miaka mitatu tangu shambulio lililoongozwa na wanamgambo wa Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, ambalo kwa mjibu wa takwimu za Israel liliwaua watu wapatao 1200 na kuwateka nyara wengine 251. Katika maeneo mbalimbali ya nchi ikiwemo kusini mwa Israel, familia za waathirika zilikusanyika katika vituo vya kujikinga na mashambulizi, makazi ya karibu na mpaka wa Gaza, nje ya majengo ya bunge, pamoja na eneo la tamasha la muziki la Nova saa 12 na dakika 29 asubuhi, muda ambao roketi za kwanza zilirushwa siku ya shambulio. Mamia ya watu walinyamaza kimya na kutoa heshima kwa waliouawa. Kumbukumbu za mwaka huu zinafanyika kwa mara ya kwanza bila mateka wa Israel kubaki Gaza, baada ya waliokuwa hai na waliokufa kurejeshwa kupitia makubaliano ya mabadilishano yaliyofikiwa mwaka uliopita. Katika eneo la Nova karibu na mji wa Raim, familia zilikusanyika mbele ya picha za ndugu zao waliouawa zilizotundikwa kutani. Ana David Tavshvili, mama wa mwathiriwa wa mashambulizi ya Nova, anasimulia.
5: Hapa ndio sehemu ya mwisho aliyokuwa Sean, na ninamhisi akiwa hapa. Ninasikitika sana kwamba sikuweza kumwokoa, sikuweza kumsaidia kutoka katika mauaji haya. Ninamkumbuka sana, na mahali hapa hufanya jambo fulani ndani yangu. Licha ya kwamba huninyang'anya nguvu nyingi mimi, familia yangu na marafiki zetu, nahisi kuwa pamoja naye.
4: Wakati huo huo, kwa Wapalestina wa Gaza, siku hii ni ukumbusho wa vita vilivyofuata baada ya shambulio hilo. Kwa mjibu wa Wizara ya Afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, zaidi ya watu 74,000 wameuawa tangu kuanza kwa vita. Mashirika ya Umoja Mataifa yamesema sehemu kubwa ya ukanda huo imeharibiwa, huku wengi wa wakazi wake wakiendelea kuishi katika mazingira magumu ya makazi ya muda. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza karibu mwaka mmoja uliopita, mashambulizi ya mara kwa mara bado yanaripotiwa. Kumbukumbu hizi pia zinafanyika wiki chache kabla ya uchaguzi mkuu nchini Israel. Mjini Jerusalem, baadhi ya raia waliandamana nje ya bunge wakitaka uwajibikaji kuhusu mapungufu ya kiusalama yaliyoruhusu shambulio la Oktoba 7 kutokea. katika tukio tofauti. Viongozi wa Umoja Ulaya wametoa ujumbe wa mshikamano kwa waathirika wa shambulio hilo. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja Ulaya, Ursula von der Leyen, amesema umoja huo unasimama na wote ambao maisha yao yalibadilishwa na matukio ya Oktoba 7, huku akisisitiza kuwa mashambulizi kama hayo hayapaswi kurudiwa. Viongozi wa umoja huo pia wameeleza kuwa suluhisho la mataifa mawili linaendelea kuwa njia bora ya kufikia amani ya kudumu kati ya Israel na Wapalestina, na kuitaka pande zote kuimarisha utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano.
1: Asante sana John Juma kwa taarifa hiyo. Wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu katika channel yetu ya YouTube wanapata changamoto kutusikia, lakini upande wa pili wa studio mwenzangu Amina Abubakar anafuatilia na fundi wetu wa mitambo mambo yakiwa vizuri, basi tutaendelea kusikika. Tuelekee huko nchini Tanzania. Vyama 18 vya siasa nchini Tanzania vimeshiriki katika uzinduzi wa baraza la sita la vyama vya siasa, huku chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kikijiweka kando katika uzinduzi huo unaofanyika mwaka mmoja baada ya kufanyika uchaguzi mkuu. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini inasema baraza hilo ni jukwaa maalumu linalokusanya pamoja mawazo ya wanasiasa na vyama vyao kwa ajili ya kuimarisha demokrasia. Mwandishi wetu George Njogopa ana mengi zaidi kutoka Dar es Salaam.
6: Uzinduzi ambao umeshuhudiwa na vyama pekee vilivyojitokeza kushiriki katika uchaguzi wa mwaka uliopita unaanzisha safari nyingine kwa baraza hilo, ambalo moja shabaha yake ni kuimarisha mfumo wa siasa za vyama vingi. Msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi anasema hadi kufikia wakati huu baraza hilo limeimarisha shughuli zake kwa kusikilizana, huku likichukua hatua za kusaka majawabu katika masuala yenye mitazamo tofauti kwa njia ya majadiliano. Amesema katika kusanyiko hilo leo vyama vyote ambavyo ni wanachama baraza hilo wamejitokeza kwa kutuma viongozi wa ngazi mbalimbali ikiwemo wenye viti na makatibu wao. Kutokuwepo CHADEMA katika kusanyiko hilo, Jaji Mutungi amesema ofisi yake inaheshimu utashi wa chama kufanya siasa kwa kufuata ratiba za chama chenyewe.
7: Tujivunie baraza hili la vyama vya siasa na tuendelee kulijenga, liendelee kuwa mfano wa kuigwa katika bara la Afrika. Utamaduni wetu wa kukaa pamoja na kujadiliana licha ya tofauti za kisiasa ni tunu inayostahili kulindwa na kuendelezwa kwa wivu mkubwa. Utamaduni huu umevutia wadau wa kimataifa.
6: Juhudi za kuwapata viongozi wa CHADEMA kupata maoni yao kutoka na kutohudhuria hafla hiyo hazikuzaa matunda. Hata hivyo, mara kadhaa viongozi wake wamekuwa kieleza sababu za kujiweka kando katika matukio ya kitaifa, ikiwemo kile wanachosema kukosekana utashi wa kisiasa katika kufikia maridhiano ya kitaifa. Aidha, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Bonifasi Mambukusi ameonya kuhusu uwepo wa vyama vya siasa kufuata mkumbo, na amevitaka vyama vinavyoweza kuendesha siasa zenye ushindani ili kuzalisha bunge lenye mchanganyiko mawazo.
8: Kwa sababu vyama, hata kama uwezi kuzunguka nchi nzima, chagua mikoa yako minne, sema hii nakufa na mtu, hii lazima nipate mbunge mmoja, madiwani sita, kingine kitatafuta wanne kule, kingine wanne kule, mwisho wa siku hatutakuwa tukilalamika.
6: Mwenyekiti wa kituo cha demokrasia Tanzania TCD Dorothy Semu ameitaja demokrasia kweli ni turufu muhimu inayoweza kulivusha taifa katika mazingira ya wakati wote.
9: Maridhiano hujenga mazingira ambayo tofauti zinaweza kujadiliwa, malalamiko yanaweza kusikilizwa, makosa yanaweza kutambuliwa na suluhisho inaweza kutafutwa bila kuvunja mshikamano wa kitaifa.
6: Tangu kuanzishwa kwake, baraza hilo linatizama kama daraja la kuwaleta pamoja wanasiasa na vyama vyao kujadiliana masuala yenye sura ya kisiasa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: Asante sana George Njogopa ukiwa hapo Dar es Salaam, tunakushukuru sana. Wasiwasi umeibuka baada ya kifo cha mfanyakazi wa maabara moja kwenye mkoa wa Siberia nchini Urusi kutokana na kile kinachotajwa kuwa ugonjwa wa tauni inayoshambulia mapafu. Shirika la afya duniani WHO limesema linafuatilia kwa karibu kinachoendelea, huku Marekani ikitaka Urusi kutoa taarifa za kweli. Mengi zaidi anasimulia Saumu Mwasimba.
10: Mataifa mbalimbali yameonyesha wasiwasi mkubwa tangu zilipoibuka taarifa za kufariki kwa mtaalamu wa masuala ya kiufundi wa maabara moja nchini Urusi, Marekani ikiwa ni miongoni mwa nchi hizo. Washington imetuma ombi rasmi la kuitaka Urusi itoe taarifa na ufafanuzi kuhusu kifo hicho kinachoaminika kimetokana na ugonjwa hatari wa tauni. Kimsingi, mpaka wakati huu mamlaka za Urusi zimekanusha kwamba nchi hiyo imeshaweka mikakati na hatua za kukabiliana na tauni, lakini pia zimepuuza ripoti zinazozungumzia kisa cha mtu aliyefariki katika taasisi ya utafiti ya ugonjwa huo katika mji wa Yakutsk kwenye mkoa wa Siberia wiki iliyopita. Rais Donald Trump wa Marekani amesema ameshapanga kuzungumza hivi karibuni na Rais Vladimir Putin, huku waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio na mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Ghebreyesus wakiitulia wito Moscow kuwa wazi juu ya hali ilivyo. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier amethibitisha kwamba wako mbioni kufanya mawasiliano na Urusi.
11: WHO is in contact with the Russian health authorities.
12: WHO inafanya mawasiliano na mamlaka za afya za Urusi kuthibitisha tukio hilo, mazingira yake, uchunguzi wa maabara unaoendelea na majibu yaliyopatikana. Pia kujua kiwango cha ufuatiliaji wa watu waliokuwa karibu na mhanga na hali ya kiafya ya watu hao, pamoja na kutazama ikiwa kuna uwezekano wowote wa kitisho cha kiafya kwa umma kimataifa. WHO iko tayari kutoa usaidizi ikihitajika.
11: WHO has offered support if needed.
10: Marekani kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni Marco Rubio kwa upande mwingine imesema inafanya mawasiliano na mataifa kadhaa duniani kubadilishana taarifa kuhusu kinachoendelea na kutilia mkazo kwamba ni muhimu kwa Moscow kuweka wazi kinachoendelea.
13: I think it's incumbent upon Russia.
12: Nafikiri ni wajibu wa Urusi bila shaka kutoa taarifa zaidi na kuweka wazi kwa ulimwengu kuhusu kilichoendelea. Hilo ndilo wanalopaswa kufanya na ndilo tunalotarajia wafanye. Kadiri tunaelewa zaidi kuhusu kilichotokea, ndivyo sote tutakavyokuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kujibu ipasavyo. Huenda hakuna jambo kubwa au huenda swala hili ni kubwa kuliko tulivyodhani. Kwa sasa hatujui.
10: Kituo cha utafiti na kudhibiti magonjwa cha Marekani

0: hapa Ujerumani BND August Hanning amekamatwa kwa tuhuma za kutoa siri za serikali kwa vyombo vya kijasusi vya nchi nyingine. Tuhuma hizo ambazo bado hazijathibitishwa mahakamani ni moja ya kashfa kubwa zaidi za ujasusi katika historia ya Ujerumani. Amina Abubakar anasimulia zaidi katika ripoti ifuatayo.
1: August Hanning mwenye umri wa miaka 80 aliliongoza shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani BND kuanzia mwaka 1998 hadi 2005. Baadaye alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya shirikisho kabla ya kufanya kazi kama mshauri binafsi wa usalama. Waendesha mashitaka wa serikali kuu ya Ujerumani wanadai kuwa Hanning alipata karibu nyaraka 2000 za siri kutoka kwa mtu mwingine kwa jina la Manfred D aliyewahi kuwa mkuu wa ofisi yake. Manfred D aliendelea kushika wadhifa huo chini ya viongozi waliomfuata Hanning kuanzia Machi 2012 hadi Machi 2026. Kwa mujibu wa waendesha mashitaka, nyaraka hizo zilitolewa kwa malipo na Hanning anadaiwa kuzitumia katika shughuli zake binafsi za ushauri. Tuhuma nzito zaidi ni kwamba kwa miaka kadhaa Hanning alikuwa na mawasiliano ya karibu na mfanyakazi wa shirika la kijasusi la nchi ya kigeni ambaye anadaiwa alimpatia taarifa za siri. Na Spika wa bunge la Ujerumani Omid Noripur amesema kila mbunge ameshtushwa na tukio hilo na kusifu hatua ya kukamatwa kwa mtuhumiwa huyo.
2: Everybody's shocked in the bubble here, in the political bubble of
3: kila mtu ameshtuka katika eneo hili la kisiasa mjini Berlin, lakini pia ni mafanikio makubwa kumgundua na kumkamata. Bila shaka tutasubiri kesi yake mahakamani na ni lazima tujue kila kitu. Alimtumikia nani? Ni taarifa gani zilizovujishwa nje ya nchi na njia ile tumika kumpa kazi hiyo.
2: And of course, what was the mechanism of recruitment?
1: Ingawa nchi hiyo ya kigeni ambayo Hanning alipatia taarifa nyeti haikutajwa, uchunguzi wa vyombo vya habari vya VDR, NDR na Süddeutsche Zeitung unasema si Urusi. Baadhi ya taarifa zilihusu mikutano ya wakuu wa taasisi za usalama katika ofisi ya kansela juu ya mada zinazojumuisha mpango wa nuclear wa Iran na tathmini kuhusu vikosi vya Urusi. Kesi hiyo inaweza kuathiri uaminifu na ushirikiano wa kijasusi kati ya Ujerumani na washirika wake. Uchunguzi ulianza baada ya polisi kupekua nyumba na ofisi za Hanning mjini Hamburg Septemba 2025 katika kesi tofauti ya madai ya utekaji nyara. Hanning amekana kuhusika katika kesi hiyo. Taarifa zinaeleza kuwa polisi walipata kifaa cha kielektroniki kilichokuwa na nyaraka za siri za BND za karibu zaidi zinazodaiwa kupatikana zikiwa ni za Juni 2022. Rais wa sasa wa shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani BND Martin Jäger amesema shirika hilo lilianzisha uchunguzi wa ndani mara moja na halitakuwa na huruma yoyote juu ya swala la kiusalama.
0: Asante sana Amina Abubakar. Na fahamishwa kwamba sasa msikilizaji unaweza kutusikia, lakini bado changamoto ni kwamba huwezi ukatuona katika channel yetu ya YouTube. Tatizo hili bado linaendelea kushughulikiwa. Tukamilishe na spoti. Lionel Messi, nyota wa Argentina, aligeuza mechi yake rasmi ya kuaga katika timu ya taifa kuwa tamasha maalum, akifunga bao la mkwaju wa penalti na kutoa pasi mbili zilizosaidia mabao kutiwa kambani katika ushindi wa mabao matatu kwa bila dhidi ya Benin kwenye uwanja wa Monumental mjini Buenos Aires. Mashabiki waliokuwa wamejaa uwanjani walionyesha shangwe isiyo na kifani mwisho kwa mchezaji huyo ambaye kwa zaidi ya miongo miwili amekuwa alama ya soka la Argentina. Sudi mnete na shamra shamra hizo za kumuaga Lionel Messi.
4: Mbele ya mashabiki takriban 1,500, nyota huyo alihitimisha maisha yake ya soka la kimataifa yaliodumu kwa miaka 21 akiwa amefunga mabao 126, kushinda kombe la dunia mwaka 2022 na kutoa mataji mawili ya Copa America. Nikimnukuu hapa anasema ingekuwa fahari kubwa kuvaa jezi hii kwa zaidi ya miaka 20. Messi aliwaambia mashabiki kupitia kipaza sauti kiwa katikati ya uwanja. Wachezaji wenzake ambao wengi walizidiwa na hisia pamoja na benchi la ufundi linaloongozwa na kocha Lione Scolani na mashabiki waliokuepo walimpa heshima kwa kusimama na kumpigia makofi. Nikiendelea kumnukuu anasema, nitawakumbuka nyote, kuanzia sasa nitakuwa upande wenu nikiunga mkono timu ya taifa na wachezaji watakaokuja baada yetu. Tunapokuwa wamoja tuna nguvu kuliko mtu yoyote. Kuna nyakati ngumu zinakuja mbele yetu kwa sababu yale ambayo

0: hili limefanikiwa kuyafanya, si rahisi kuyarudia. Kocha mkuu wa timu ya taifa Argentina, Lionel Scolani, alionyesha pia hisia zake.
1: Las lágrimas es porque se va.
2: Machozi haya yanatokana na kuondoka kwake, au tuseme kwamba mchezaji wa kipekee asiweza kuzibwa pengo lake hatacheza tena. Hakika ni jambo la uhakika kwamba hatatokea mwingine kama yeye. Ni siku yenye hisia nyingi sana na wakati huo huo ya huzuni, kwa sababu hatacheza tena akiwa amevaa jezi hii. Tunamshukuru milele kwa kila kitu alichotupatia, kwa kuitetea jezi hii kwa namna ambayo hakuna mwingine aliwahi kufanya.
1: Defendido esta camiseta como el que más.
0: Scolani amesema imekuwa heshima kubwa kwake kupata nafasi ya kumfundisha mchezaji aliyemchukulia kuwa bora zaidi katika historia ya mchezo huo. Ameeleza kuwa mchango wa Messi hauwezi kupimwa kwa mafanikio ya uwanjani pekee, bali pia kwa namna alivyowakilisha Argentina na kuhamasisha wachezaji na mashabiki duniani kote, na kuongeza kuwa urithi, kumbukumbu na mafanikio anayoacha Argentina yataendelea kuishi na kuwa sehemu ya historia ya taifa hilo kwa vizazi vijavyo. Lionel Messi amehitimisha safari yake ya miaka 21 akiwa na timu ya taifa ya Argentina kwa kuacha historia kubwa isiyofutika. Katika kipindi hicho aliongoza nchi yake kutoa kombe la dunia mwaka 2022, akijijengea nafasi ya kuwa mmoja wa wachezaji wenye mafanikio makubwa zaidi katika historia ya soka. Mbali na mafanikio ya timu, Messi ameacha rekodi za kipekee binafsi. Alicheza kombe la dunia mara 6 tofauti na kufunga mabao 21. Kwa ujumla alifunga mabao 126 katika mechi za kimataifa na kuvaa jezi ya Argentina mara 208, takwimu ambazo ni rekodi kubwa katika historia ya taifa hilo. Atakumbukwa si tu kwa mabao na vikombe alivyoshinda, bali pia kwa namna alivyoibeba na kuiwakilisha nchi yake kwa heshima katika kipindi chote cha maisha yake ya soka.
3: Angela Mdungu.
4: Na niko hapa.
3: Au ni Lionel Messi.
4: Lionel Messi ndio habari ya mjini leo.
3: Manake naona umevaa kama kimesi Messi hivi. Kimesi Messi hivi.
4: Kumbe.
3: The goat.
4: Sionekani tu.
3: Uonekani tu. Ah, karibu.
4: Ndio, sasa siwezi kuikwepa habari hii kwenye mitandao ya kijamii. Imejaa tele Joseph Acharo kwamba Messi ameagwa rasmi kwa heshima zote kubwa na mashabiki katika mechi yake hiyo ya mwisho akiwa na timu ya taifa.
3: Machozi usiku yametiririka.
4: Yeye mwenyewe ameonyesha hisia kali na kupuka pale wakati wimbo wa taifa ukiimbwa. Unamwona naye hisia kali, machozi yanamtiririka.
3: Kama amestaafu, kama hajastaafu vile.
4: Bado yuko vizuri kabisa. Sasa amehitimisha safari yake ya miaka 21 mbele ya mashabiki wapatao 85 waliofurika katika uwanja wa Monumental. Kwa yule ambaye hakusikia ripoti ya Sudi Mnete, na kabla ya mechi kuanza, bango kubwa la jezi ya Argentina lenye namba 10 na neno gracias, yaani asante, litandazwa uwanjani huku mashabiki wakimshangilia kwa hisia kali. Dakika ya 10 mchezo ulisimamishwa kwa muda ili kumpa Messi salamu za pongezi, ishara iliyorejelea namba ya jezi yake, yani ile namba 10. Sasa katika mechi ya kirafiki dhidi ya Benin, Argentina ilishinda magoli 3-2 na Messi alifunga bao moja ambalo ni la 3 kwa mkwaju wa penalti katika dakika ya 71, na kwa bao hilo la mwisho Messi anastaafu kuichezea timu ya taifa akiwa amefunga mabao 126, Joseph Acharo.
3: Mengi sana.
4: Katika mechi 208 za Argentina.
3: Mashine huyo.
4: Mashine hasa.
3: Mashine ya kufunga mabao.
4: Sasa maoni yako kutoka kwa watu mbalimbali. Shubham Shreyash anasema Messi ni wa kipekee na historia ya soka katika karne 21 haiwezi kutajwa bila jina lake kutokana na mchango wake mkubwa katika mchezo huo.
3: Ni kweli kabisa. Kweli kabisa.
4: Tuna muda.
3: Soma moja tu, alafu tusome mambo.
4: Sah Duron anasema Messi ni mmoja wa wachezaji wa kipekee kuwahi kutokea duniani na kwamba atakumbukwa si tu kwa ubora wake jukwani, bali pia kwa unyenyekevu wake.
3: Haya, tuangalie ujumbe ambao umetufikia kupitia channel yetu ya YouTube, na Mtu huyu radhi sana wafuatiliaji wetu kwa changamoto ambazo tumekuwa nazo. Huyu namuona Meja Mwengwa. Yuko wapi? Iringa, Tanzania kule. Anasema Umoja wa Mataifa wajitafakari namna ya kupunguza vita duniani, maana wanaoathirika ni raia wasio na hatia. Alois Samba wa Arusha, Tanzania, yeye anasema tuhuma dhidi ya August Hanning zinahitaji uchunguzi wa haki na wa uwazi, huku sheria na usalama wa siri za serikali vikiheshimiwa.
4: Sava Joseph wa Kagera, Tanzania, anasema ni wakati sasa Rais Zelensky kuona umuhimu wa kukaa meza moja na Putin kumaliza vita vinavyoendelea. Mark Mihayo wa Dar es Salaam ameandika hakika mzozo wa Iran na Marekani ni kizungumkuti.
3: Adam Ponera wa Mbeya, Tanzania, yeye anasema Urusi na Ukraine malizeni vita vyenu, raia wanateseka. Daniel Ngudungi anauliza mzozo wa Urusi na Ukraine utaisha lini? Umoja wa Mataifa mko wapi?
4: Isaya Sambo anasema hakika mazungumzo shirikishe kipewa kipaumbele kwenye siasa zetu za vyama vingi, itaondoa chuki, matabaka na visasi vya kisiasa visivyo na tija kwa ustawi wa taifa letu. Ndwira Oscar wa Nshamba, Tanzania, ameandika hakika Messi umehitimisha vyema, pengo lako uwanjani litachukua muda kuzibwa.
3: Katika Facebook namuona Samuel Masumbuko anasema binafsi naona bila kuwashirikisha Chadema hakuna maridhiano ya kweli. Wilson Nyagusuka wa Kuria, Kenya, huko Kuria huko, anauliza baraza la nini? Watanzania wanastahili katiba mpya itakayowapa wananchi mamlaka juu ya viongozi vyama vingi, bila uhuru wa kujieleza haileti tija. Asante sana msikilizaji, tunakamilisha sehemu hii ya kusomea ujumbe mfupi.

0: Na msikilizaji, karibu katika sehemu hii ya mjadala wetu ambapo leo tunaangalia kumbukumbu ya miaka mitatu ya shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 huko Israel, kumbukumbu ambazo zimefanyika leo huko Israel. Ni maombolezo, vita na mjadala mkali kuhusu uchaguzi wa Oktoba 27, huku kauli za viongozi zikitarajiwa kugubikwa zaidi na swala hili la shambulizi la Oktoba 7. Tunaye Ibrahim Rahbi ambaye atatusaidia kuchambua na kuangalia masuala ambayo tumeyaweka mezani leo. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati. Huko jijini New York nchini Marekani tunaye Professor David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani na siasa za kimataifa. Na upande wa pili wa studio tunaye Angela Mdungu, ambaye nitampa fursa hii kabisa ya kwanza kabisa kutuambia kile ambacho anakiona kimeendelea na watazamaji wetu, wafuatiliaji wetu wanasema nini katika hisia zao, katika maoni yao kuhusiana na kumbukumbu hii. Karibu Angela.
1: Asante Josephat Charo. Kwanza kabisa DJ Shukuru Musai wa Butembo maeneo ya Katwa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye ameandika miaka mitatu tangu Oktoba 7, machozi ya mama wa Israel na machozi ya mama wa Gaza yana chumvi sawa. Hakuna kifo kilicho bora kuliko kingine. Swali kwa viongozi wa dunia, mnataka kuandikwa kwenye historia kama wale waliomaliza vita au kama wale walioviendeleza? Na Ramson Lee anasema, inakuwaje Israel inakumbuka Oktoba 7 wakati inaendelea na mashambulizi yanayosababisha vifo vya raia wakiwemo watoto ukanda wa Gaza? Nakomea hapo.
0: Haya, asante sana Angela. Nije kwako Ibrahim Rahibi, natumai unanisikia hapo ulipo Dar es Salaam. Memsikia hapo msikilizaji wetu wa Kongo anasema machozi yana chumvi sawa sawa. Machozi ya upande wa Gaza akina mama huko na upande wa Israeli huko akina mama waliowapoteza wapendwa wao, familia zao, machozi yale yanayotoka pande zote chumvi yake sawa. Nasema
2: nakubaliana na kauli yake aliyoitoa. Kauli hii haitofautiani sana na kauli ya mwanzo iliyotolewa na papa aliyefariki wakati huo. Alikuwa ni Papa Francis nadhani. Alikuwa hai wakati huo wa hili tukio. Yeye alichoainisha akasema kuwa huwezi kupambana na ugaidi katika staili ya ugaidi na wewe utakuwa gaidi. Manake alikuwa anajaribu kuainisha kuwa uhalali wa kufanya kile kilichofanywa na wengine ambacho kilikuwa ni kosa. Lakini tukio hili pia, kiongozi mkuu ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Dr. Guterres, kauli yake ya kwanza kabisa kwenye hili tukio la Oktoba 7, yeye alisema kuwa shambulizi hili halikuwa vacuum, halikuwa mlipuko wa ghafla. Ilikuwa ni tukio ambalo lilipangwa kwa muda mrefu kutokana na matukio yaliyokuwepo kabla ya pale. Sasa msikilizaji anasema wanatakiwa wafute au waendelee. Nadhani jibu liko hapo kuwa matatizo yalitakiwa yamalizwe zamani sana. Nadhani kile ambacho kilifunikwa kwa muda mrefu kilienda kuzalisha kile kilichozalisha. Na hata leo tuko kwenye ulimwengu ule ule ambao tunauhofia, kwa sababu bado wenye haki hawapewi na wasio na haki wanapewa haki. Kwa hiyo usitegemee kama kuwa amani inaweza ikapatikana katika kipindi hiki ambacho kuwa wenye haki yao wanadhulumiwa.
0: Profesa, tuangalie matokeo ya swala zima hili la mateka na uondoaji wa silaha upande wa Hamas kufuatia hili shambulizi la Oktoba 7. Kipi ambacho unaweza ukakisema kufikia hapa ambapo tumefikia, Profesa?
3: Hali ya kibinadamu ni mbaya sana. Raia wengi wamefariki na kwa wakati huu eneo zima ya Gaza imesambaratika kimiundombinu na kiusalama. La pili ni kwamba hali ya kidiplomasia pia imesambaratika. Serikali ya Donald Trump, wadau wakubwa kama Urusi, vita wanavyoviangazia ni tofauti, Marekani kule Iran na Urusi tuseme kule Ukraine. Lakini changamoto cha tatu cha kusikitisha ni kwamba ile imani ya kidiplomasia kati ya mataifa ni kama imeraruliwa kwa hali mbaya sana, kwa sababu ni kwamba pande zote mbili, Israel na pia upande wa Hamas, ni hali ya kutoaminiana imezidi. Kwa hivyo inaonekana kidiplomasia, pengo ya kidiplomasia na hali ya uwiano bado imeendelea kusambaratika na kuwa hali ngumu. Hapa kando ni kwamba pia Umoja wa Mataifa imetengwa na hali ya kuweza kupata suluhu ya kidiplomasia inaonekana kwamba inakuwa inaendelea kuwa ngumu.
0: Rahbi, unamsikia profesa anazungumzia masuala ya diplomasia, jinsi hali hii ilivyoraruliwa ama kuchanwa kufuatia tukio hili la Oktoba 7. Na kuna mengi ambayo yameshuhudiwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Tangia wakati huo mpaka hivi sasa, tumeona vurugu nyingi sana Mashariki ya Kati, upande wa Lubnan, upande wa Iran, Marekani, Israel, Iran, mpaka Iran inakuja inapiga huko eneo la Ghuba. Lakini kabla haya kutokea, kulikuwa na hilo shambulizi la Oktoba 7. Swala la diplomasia, na hasa tukiangalia juhudi za kujenga upya ukanda wa Gaza, Wapalestina wanasema bado wanaishi katika hali ambayo ni ngumu sana, hali ya uchochole katika hili eneo. Rahbi,
2: sikia hapo kauli moja amezungumza Profesa Monda hapo, ni kuhusu Umoja wa Mataifa kuonekana kuwa ni kama umeshindwa sasa kudhibiti hii hali. Ukitazama asili ya huu mgogoro, unaweza kusema kuwa asili itokea kilianzia ndani ya Umoja wa Mataifa. Azimio namba 181 la mwaka 47 ndio lilianzisha hiki kitu, ambapo kulizaliwa nchi ya Israeli katika ardhi iliyofahamika kuwa Palestina ya Uingereza. Sasa 56% ilikwenda kwa Israeli na 43.8% walipewa wale wa Palestina. Kuanzia pale kumekuwa na kile kinaitwa maazimio, ikiwemo azimio la mwaka 67, azimio namba 242, ambalo lenyewe liliainisha wazi kabisa kuwa hakutakuwa na uhalali kwa nchi ya Israeli kuchukua ardhi kwa mabavu na ikatambulika kama ni ardhi yake. Lakini tunaona uvunjaji mkubwa wa maazimio mbalimbali ya Umoja Mataifa. Nadhani azimio la mwisho la Umoja Mataifa limefanyika mwezi Septemba au Novemba mwaka jana 2025, ambalo lilikuwa linazungumzia usuluhu ya mataifa mawili na likapigiwa kura na nchi nyingi zaidi katika rekodi, karibu 140 zilipiga kura, ni nchi 10 tu zilikataa. Sasa unaona kuwa wanachama wengi wa Umoja Mataifa bado wanaainisha kuwa kuna suluhu hii ya kidiplomasia inaweza ikapatikana kupitia wingi wa wapiga kura, lakini unaona kuwa wachache wanaokataa bado wanaendelea kutupeleka kwenye njia ile ile. Sasa hili swala la diplomasia kiuhakika limepotea kwa kiwango kikubwa, na hii yote ni katika kile ambacho kinaonekana kama kutokuaminiana. Manake ukirudi nyuma, kuwa nyuma ya Israeli kuna Marekani ambaye ndio hulaumiwa mara nyingi kwa haya matokeo, kwa sababu anatumia veto yake kulinda kila kinachotokea. Lakini Marekani huyo huyo ndio alisimama kwenye mkataba wa Oslo mwaka 93-95, wakati Bill Clinton alipomkalisha Isaac Rabin na Yasser Arafat. Walikwenda katika makubaliano ambayo yalikuwa ni ishara ya kutatua matatizo. Lakini nini kilifuata? Kifo cha Isaac Rabin mwaka 95, na vurugu zikaendelea kule kule na kila kitu kikatupwa pembeni. Lakini makubaliano haya ya Oslo yalikuwa ni moja ya makubaliano mazuri sana ukiyasoma kwenye maelezo yake, kuwa yalikuwa yanakwenda kutafuta suluhu na Marekani alikuwa shahidi. Lakini leo hii tuko kwenye serikali ya Marekani ambayo yenyewe inaitambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israeli, kinyume na azimio namba 181 la Umoja wa Mataifa ambalo lilifanya 0.6 Jerusalem isiwe na upande wowote, sio Palestina, sio Israel, wala sio Wayahudi, sio Waislamu, sio Wakristo waliopewa. Ilikuwa ni mji maalumu ambao ungeendeshwa kwa watu wote pamoja. Sasa unaona kabisa kuwa matatizo tunayokabiliana nayo yanaanzia wapi? Msingi wake ni Marekani, au ni kinga ya Marekani ndio inatuletea matatizo mengi hivi sasa.
0: Profesa, unaona hali hii inakoleza vipi chuki ama ubaguzi dhidi ya Waisraeli au niseme Wayahudi katika rubaa za kimataifa?
3: Chuki katika rubaa za kimataifa imeendelea kuzidi, hususan baada ya hivi vita vya Gaza. Tumeona matukio mengi vya chuki dhidi ya Wayahudi kote duniani baada ya vita hivi. Hapa Marekani, jambo la kusikitisha, jambo la kushangaza ni kwamba kwenye kura za maoni Wamarekani wengi kwa wakati huu wamekuwa na fikra mbadala kuipigia darubini upya Israel kama mchochezi kwenye vita hivi vya Gaza, hususan baada ya kulipizwa kwa kisasi kwa jeshi la Israel kwenye eneo hiyo iliyojitokeza, na kunukuliwa na Anti-Defamation League ya kwamba imerekodi zaidi ya asilimia karibu 890 ongezeko la hivi visa vya chuki dhidi ya Wayahudi. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha, lakini pia tusahau ya kwamba Israeli yenyewe inateta ya kwamba sio Israeli iliyoanza vita hivi kule Gaza.
0: Mm-hmm.
3: Vita hivi chanzo chake ni raia wa Israeli zaidi ya 1,200 na mateka zaidi ya 125 kuchukuliwa mateka.
0: Mm-hmm.
3: Na washambulizi zaidi ya 6,000 wa Hamas. Kwa hivyo upande fulani pia Israeli inasema ina haki ya kujihami.
0: Mm-hmm.
3: Na ndiposa inaendelea kuchangia kusambaratika kwa hali hii ya kidiplomasia na kiusalama kwenye eneo ya Gaza na Mashariki ya Kati kwa ujumla.
0: Kumeshuhudiwa vurugu katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan na mvutano wa kikanda upande wa Lubnan, katika milima ya Golan, yote haya yakijitokeza kujirudia tena baada ya shambulizi hili la Oktoba 7. Rahbi, kwa hapa ambapo tumefikia, tumeona raia wa pande zote mbili wakikabiliwa niseme na shinikizo katika saikolojia yao, katika afya zao za akili, upande wa Israeli kwa upande moja na upande wa Palestina kwa upande mwingine, hasa kwa wale ambao wameathiriwa moja kwa moja na tukio lile na athari zake. Unazungumziaje hali jumla, maisha ya jamii pande wa Gaza, pande wa Israeli, lakini hasa hasa niseme hawa ambao wanaishi katika hali ambayo ni ngumu ya kukosa makazi, wengine wakiwa bado wanaishi katika mahema Gaza?
2: Kwa jumla hali nzima imebadilika. Sidhani kama kuna kauli yoyote unaweza kuielezea hali katika kuchanganua hali iliyopo hivi sasa. Mfano umegusia maeneo tofauti tofauti, na maeneo yote ukigusia utaanza kusema kuwa mzizi wa haya yote na vurugu zote zinazoendelea hapa, inawezekana kabisa mzizi wake unatokana na Palestina na Israeli, kwa sababu hata vurugu zilizoendelea kule upande wa pili wa Lebanon zilikuwa ni za ukaliaji katika kile kile ambacho unaweza kusema hii ni Greater Israeli. Lakini kile kilichoendelea kule Syria, nadhani tulikiona hata baada ya kudondoka Bashar al-Assad, Golani yote Israeli wakaenda wakaimeza kutoka mwaka 67 walipokuwa wakichukua nusu, lakini sasa wakaichukua karibu yote. Lakini vurugu nyingine ambazo zimekuwa zikiendelea kwa upande mwingine, mfano ukingo wa magharibi, tumeona kuwa mfano ujengaji mpya wa makazi ya walowezi, unazungumza kuwa mfano mwaka 93 wakati mkataba wa Oslo unachukuliwa, ni takriban walowezi 200,000 tu walikuwa wakiishi eneo la ukingo wa magharibi, tofauti na hivi sasa tunazungumza kuwa kuna zaidi ya walowezi 700,000 na makazi mapya ambayo yameendelezwa na yakipokea ufadhili mzuri kutoka sehemu nyingi. Kwa hiyo vurugu zimekuwa ni kila sehemu, ukiangalia huku inakwenda kila sehemu. Sasa si kwamba kama zina jicho la kutatuliwa, yani ukitazama kwa jicho moja utaona kuwa hakuna mwelekeo wa haya matatizo kutatuliwa, lakini tunaona kama kuna ile kinaitwa kuendelea. Hivi sasa tunaona kile kinachotokea Yemen ni zao ya kile ambacho kimezaliwa Gaza, lakini tunaona kile ambacho kinavuguvugu kwenye pembe ya Afrika ni zao lile lile la kwenda kudhibiti bahari nyekundu kwa kutokea upande wa pili. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kwa matatizo mengi yanayokabili eneo kubwa la Mashariki ya Kati pamoja na eneo kubwa la pembe ya Afrika, mzizi wake unatoka sehemu moja tu, kuwa kuna watu wanataka kutimiza malengo yao, lakini kufeli kwa sheria za kimataifa au kufeli kwa haki za binadamu au kuwa ndumila kuwili kwa sheria za kimataifa, kwa sababu katika kipindi hiki ndio tunaona kuwa hata wale tuliwaamini tukawapa kazi kuwa wanaweza wakasimamia mambo yetu ikiwemo mahakama, ikiwemo sheria, na zenyewe zinashughulikiwa kwa nguvu. Tunaona mahakama ya ICC ikiwajibishwa, tunaona mahakama ya ICJ ikinyoshwa vidole, tunaona shirika ambalo tunaliamini kama Umoja wa Mataifa wahudumu wake zaidi ya 350 waliouawa kule Gaza, lakini pia ni shirika ambalo hata shirika lake kubwa la UNRWA limefungwa ndani ya Israeli. Yaani ni shirika ambalo halifanyi kazi, linanyoshiwa kidole kila sehemu. Kwa hiyo tunajiuliza kuwa ulimwengu unakwenda wapi? Ni tunarudi karne ya 18 na 19 kuwa wenye ubavu, wenye mabavu, wanahamisha wengine, nchi zinahamishwa kuhamishiwa nchi nyingine kwa sababu wewe una nguvu. Kwa sababu tunaona kama dunia tunaiendesha hivi sasa haina direction. Haieleweki inaendeshwa kwa sheria gani? Kwa sababu kwa kupitia sheria hiyo hiyo mmoja anaweza kuhukumiwa, kwa kupitia sheria hiyo hiyo mwingine haruhusiwi hukumiwa kupitia hiyo sheria. Sasa hapa ndio ulimwengu tunaoishi nao. Nadhani uwajibikaji umeondoka kabisa na sheria hazifanyi kazi.
0: Haya, uwajibikaji umeondoka na sheria hazifanyi kazi, anasema hapo Ibrahim Rahbi. Profesa, huko huko Marekani, Rais Donald Trump anaonekana katika ratiba yake mambo ni mengi. Hii bodi yake ya amani ambayo aliunda kwa lengo la kuleta utulivu na kujenga upya ukanda wa Gaza, iko wapi? Mbona kimya?
3: Wanakimia kwa sababu sababu mbili. Sababu la kwanza ni kwamba kidiplomasia Trump aliendeleza mikakati hii ya Riviera ya Gaza bila kuwasilisha wadau wengine, hususan kutoka mataifa mengine ya Ulaya na madola mengine makubwa. Lakini pia amepata hali ya kukinzana na kugubikwa kwa mpangilio huu wake Rais Trump, kwa sababu ni kama ni matusi kwa historia na desturi za kidiplomasia ambazo zimesisitiza kuweko kwa dola la Wapalestina, na haichukui kwa kiwango kikubwa kumakinika kwa ile historia ya Mashariki ya Kati na historia ya kukandamizwa kwa Wapalestina. Kwa hivyo amepata hali ya sintofahamu kidiplomasia, hajatumia miundombinu kihalisia kama vile marais wa nyuma kama Clinton, Bush na Obama walivyojaribu kwa kiwango fulani kuweza kuhakikisha kwamba dhana hii ya matukio ya kidiplomasia kusisitiza maamuzi ya madola mawili, moja wa Palestina na lingine la Waisraeli. Kwa hivyo ni kama kumekuwa na changamoto pale.
0: Haya, asante sana. Tuangalie sasa shinikizo linalomkabili Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuelekea uchaguzi wa Oktoba 27. Rahbi, tunakaribia kufika mwisho. Unaona pressure au shinikizo hili linalomkabili ni kubwa kiasi gani kutoka kwa Naftali Bennett na wale wengine ambao wanajaribu kupambana na yeye, Yair Golan?
2: Bila shaka tukio la Oktoba 7 naweza nikasema wiki mbili zilizopita limekuwa ni mwiba mkali sana kwa Netanyahu. Na hata tukio lililotokea lile la ndege ile ya Fly Dubai, hata ndani ya Israel ikiwemo Yair Lapid walimnyoshia kidole Netanyahu kama anataka kupiga siasa nyepesi. Takriban wiki mbili vyombo vya habari vya Israel vilikuwa vinazungumzia kufeli kwa kile kilichotajwa kama udhibiti au usalama kwa waziri mkuu, licha ya kupewa maonyo kadhaa kabla ya mashambulizi ya Oktoba 7. Safari yake iliyompeleka UAE ilitajwa kuwa ilikwenda kumnyamazisha rais wa UAE Mohammed bin Zayed kuwa asikubali kama alimpigia simu. Nadhani hizo taarifa zilizungumzwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini hata waliokuwa wakifanya naye kazi wakati huo, wote walivyostaafu au walivyoondoka kwenye nafasi zao, walimnyoshia kidole waziri mkuu kwa yeye kutokuwajibika, akiwemo aliyekuwa waziri wa ulinzi Gallant, akiwemo mkuu wa majeshi Herz Halevi. Lakini hata Ronen Bar aliyekuwa mkuu wa Shindeti wakati anaondoka naye alizungumza hili kuwa inapaswa uchunguzi rasmi ufanyike kilichotokea Oktoba 7.
0: Haya, nawashiwa taa nyeupe.
2: Kinga kwa hili.
0: Nawashiwa taa nyeupe. Kamilisha sentensi yako ya mwisho.
2: Ya. Netanyahu anashutumiwa sana kwa kushindwa kufanya haya licha ya kuwa kuna maonyo yalikuwepo. Kwa hiyo wapinzani wa Netanyahu wanaitumia nafasi hii kwa nafasi nzuri kabisa kumkaanga Netanyahu kuhusu Oktoba 7, huku yeye akijaribu kuainisha kuwa yeye ndio mtu anayestahili kuendelea kuiongoza Israeli kwa sababu ana uwezo wa kuchukua hatua pale inapobidi.
0: Haya, Asante sana, asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na kushukuru sana Ibrahim Rahbi ukiwa hapo Dar es Salaam na Professor David Monda ukiwa hapo jiji la New York nchini Marekani. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala huu, usiondoke.
4: DW Jukwaa la Manufaa.
5: Popote pale ulipo, karibu katika Jukwaa la Manufaa. Msikilizaji, ni fursa yako kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na ninayekupandisha jukwaani leo hii ni mimi Amina Abubakar, nimejia tele hapa studio. Usio

0: Tunaanza namna hiyo tu katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa burudani safi. Hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana. Majina yako na unakotokea tafadhali, kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako.
1: Naitwa Avitus Damian Kakwaya. Nipo Masasi, kusini mwa Tanzania. Leo nalipanda jukwaa la manufaa nikizungumzia watu wanaokwamisha miradi ya maendeleo, hasa barabara na maji. Yaani namaanisha wakandarasi wanaopewa miradi ya maendeleo. Barabara ambazo zinachukua muda mrefu kuisha, ninawakumbusha wenye mamlaka, hasa TANROADS na TARURA, kushughulikia barabara hizi hasa zinazoendelea kujengwa sasa hivi, ili kuepuka mvua inayokuja El Nino, tusije tukaingia kwenye matatizo makubwa, maana inaweza ikaleta madhara. Kama wanaweza kuzimalizia kwa haraka, waongeze kasi ili zikamilike kwa haraka, kuepuka madhara yanayoweza kutokea huko mbeleni yanayosababishwa na mvua.

natumai wahusika watakuwa wamekupata na bila shaka watatilia manani kero yako. Asante sana. Uwanja sasa ni wako Lucas Ezekieli wa Pentagon Nyantira Kitunda kule Dar es Salaam, na unaonekana mwenye huzuni mwanajukwaa kulikoni. Unasema unalipanda jukwaa la manufaa kuelezea masikitiko yako kuhusu huduma ya maji katika eneo la Kitunda. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA walitandaza mabomba na kuyafunga kwa ajili ya kuunganisha huduma ya maji, jambo lililotupa wananchi matumaini makubwa. Hata hivyo hadi leo maji bado hayapatikani, jambo linalotufanya tujiulize ni kwa nini miundo mbinu iliwekwa ikiwa huduma yenyewe haijafika kwa wananchi. Unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba mamlaka husika kutoa ufafanuzi na kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji kama ilivyo ahidiwa. Haya, zamu ni yake Shirima Shirima, hajaandika anapatikana wapi, lakini kero yake ni kuhusu ujumbe wa matangazo kutoka kwa kampuni za simu. Anasema kila wakati tunapokea ujumbe mwingi wa matangazo kiasi kwamba hata ujumbe muhimu unapowasili baadhi yetu tunaweza kuupuuza tukidhani ni tangazo lingine. Hali hii inasababisha usumbufu kwa watumiaji wa simu, na unalishuka jukwaa hili la manufaa ukiomba kampuni za simu zipunguze wingi wa jumbe za matangazo na kuwapa wateja nafasi ya kuchagua aina ya taarifa wanazotaka kupokea. Haya, mdau mwingine mwaminifu wa DW Kiswahili, Baraka Rabani, mzaliwa wa Moyaya Manyovu Kigoma kule, anasema amefika jukwani kuzungumzia tabia ya baadhi ya madereva wa magari ya serikali ambao huendesha magari hayo bila kuzingatia tahadhari na usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Tabia hiyo inaweza kuhatarisha maisha ya wananchi na kuharibu taswira ya taasisi wanazozitumikia. Unamalizia kwa kusema unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba madereva wote wa magari ya serikali kuendesha kwa nidhamu, uangalifu na kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. Maisha ni ya thamani sana na sote ni wapita njia duniani. Ndivyo ulivyomalizia hapa katika barua yako. Na mwingine hapa ni nani huyu, Saleh Mkoma wa Shelui, Tanzania, na anasema yeye kwa leo anakerwa na viwango vya majengo ya vituo vya abiria vya usafiri wa reli. Anasema baadhi ya majengo hayo ni ya zamani sana na hayakidhi hadhi ya huduma zinazotarajiwa na wananchi katika kipindi hiki cha maendeleo ya miundombinu, na analishuka jukwaa la manufaa akiomba shirika la reli Tanzania TRC kuangalia uwezekano wa kukarabati au kujenga upya vituo hivyo ili viwe katika hali bora na vinavyotoa huduma stahiki kwa

0: haya. Kutoka kwa Salem Koma moja kwa moja nampandisha sasa jukwani mdau mwingine kwa njia ya simu. Halo.
1: Kwa majina kamili naitwa Dedani Yosa Mzilikana, napatikana nchini Tanzania, mkoa wa Kigoma katika wilaya ya Kasulu. Kilangu kwa baadhi ya viongozi wa serikali, baadhi yao wanaoingilia jambo lolote ambalo lishatoka mahakamani, huku mahakama ikiwa ni muhimili huru unaojitegemea unaotoa haki. Kwao pendekezo langu ni kwamba kuwaonya vikali baadhi ya viongozi wa serikali wasijaribu kuingilia jambo lolote ambalo limetoka mahakamani, ambalo lishatoa maamuzi. Wao wanakuwa makini wasiviingilie jambo hilo. Hilo ndio lilikuwa pendekezo langu kutoka Kasulu, Kigoma.

Naona hapa muda unayoyoma na kwa haraka haraka kabla ya sijafunganya virago vyangu niondoke hapa studio. Mabure Sembeke ama Sambeke huyu Paulo akiwa Manyara kule Tanzania nampandisha katika jukwaa hili la manufaa na anasema kero yake ni ukosefu wa maji. Anasema kwamba katika kijiji chake kuna ukosefu mkubwa wa maji mpaka inawalazimu kurudi tena katika visima vya zamani na ombi lake ni moja tu kwamba serikali itafutie suluhisho suala hilo kwamba wamechoka kukaa bila maji. Bundala Tabu Bundole wa Isalalo kule Tabora Tanzania anasema kero yake ni madereva walevi na anawakanya hapa waache kunywa pombe kupita kiasi ili kunusuru ajali zisizo za lazima. Anashuka jukwani akisema ni lazima kila dereva awe na wajibu wa kumlinda abiria wake.

huu msikilizaji sina budi kukomea hapa kwa sababu muda tena naona una wivu na sisi. Kwa hiyo niseme tu asante sana kwako wewe ulishiriki katika jukwaa hili kwa namna moja au nyingine. Mimi Amina Abu Bakar, hadi wakati mwingine na kutakia siku njema popote pale ulipo, kwa heri.

0: Veronica Charles Kulo anasema Messi katenda haki katika soka, itakuwa vigumu kuona kipaji asilia kama hicho. Mimi ni Joseph Charo na kutakia mchana mwema. Asante msikilizaji kwa kuwa nasi.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

yawma dalla rayuwarmu na farko ya fito ne ta hannun Dauda dan mayaki maradi yace kamar yadda dalibai a kasar Faransa suka gudanar da zanga-zanga domin neman gwamnatin Macron ƙara jari a fannin ilimi dalibai a kasata za su iya yin koyi da hakan ganin cewa zanga-zanga shine yaran da shugabanni suka fi saurin fahimta sai dai kuma ya kamata su siffanta da halaye masu kyau a lokacin da suke gudanar da zanga-zangar kamar yadda muka gani a kasar Faransa inda zanga-zangar ta fara cikin lumana kuma ta kare a haka sabanin yadda yake faruwa a kasashenmu na Afrika lokacin gudanar da zanga-zanga sai ra'ayin hadin gwiwa ta hannun Yusuf Haruna Kariya da tasiru unguwar Tudu da Magaram suka ce DW Hausa zanga-zanga bata kawo sauyi a Afrika a bisa dalilin rashin hadin kai da kuma rashin sanin ciwon kai sabanin kasashen Turai waɗanda su dama suna karɓar gyara har ma idan suka ga ba za su iya jagorancin al'ummar su da kyau ba da kansu za su yi murabus shawarar mu ga matasan Afrika ita ce mu hada kai a dukkanin al'amuran mu amma matukar babu hadin kai a haka za mu ci gaba da tafiya Allah ya kyauta sai ra'ayin Jamila Abdullahi Sakijiki daga jihar Katsina a Najeriya yace DW Hausa hakika harkar ilimi ita ce akan gaba kuma ita ce hanya daya tilo da take taka muhimmiyar rawa ga rayuwar matasan mu dan haka yana da kyau duk wani kuduri da gwamnatocin kasashen Afrika za su kaddamar ya zama cewa bangaren ilimi ya furin jaye domin kuwa ilimi shine mabudin kowace rayuwa musamman ga masu tasowa da ma wanda muke ciki da fatan gwamnatin kasa ta Najeriya za ta yi duba akan hakan kafin matasan su nuna damuwar su akan haka sai ra'ayin Haruna Bawa Hassan daga jihar Maradi a jamhuriyar Niger yace da farko dai ina yi wa matasan kasar Faransa fatan nasara a wannan gwagwarmaya da suke yi ta neman gwamnati ta inganta ilimi hakan ya nuna cewa sun gane babu wanda zai tsaya maka don gobanka ta yi kyau sai dai kai da kanka kuma irin wannan zanga-zangar ya kamata mu rika yi a kasashen mu idan bukatar hakan ta taso maimakon zamowa yan barandar masu mulki Allah ya sa mu dace sai ra'ayin Abubakar Yahaya Lakwaja yace in dai batun zanga-zanga ne kan inganta harkar ilimi a Najeriya babu dalilin yin hakan tunda gwamnatin Najeriya ta riga ta kaddamar da shirin baiwa dalibai bashi don gudanar da karatunsu sai dai idan dalibai za su ringa gudanar da zanga-zanga akai-akai kan batun karin kudin makaranta da wasu makarantun jami'o'i

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako jioni hii ni mimi Jacob Safari. Kansela wa Ujerumani apa kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi katika maadhimisho ya shambulizi la Oktoba 7. Umoja wa Ulaya wailenga Urusi na vikwazo vipya kutokana na vita Ukraine. Na shirika la afya ulimwenguni laomba taarifa zaidi kutoka kwa Urusi kuhusiana na tauni. Habari kamili. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameadhimisha kumbukumbu ya miaka mitatu ya shambulizi la Oktoba 7 nchini Israel kwa kuapa kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi nchini Ujerumani. Kansela Merz wakati huo huo amesisitiza kuhusu suluhisho la mataifa mawili kwa Israel na mamlaka ya Palestina. Madai ya chuki dhidi ya Wayahudi yamekuwa sehemu kubwa ya mjadala nchini Ujerumani, yakihusisha vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia na siasa za mrengo wa kushoto. Katika taarifa yake, Kansela Merz amesema Wayahudi ni sharti waishi bila hofu ya aina yoyote ile kote nchini Ujerumani. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD, ambacho kimepata umaarufu katika siku za hivi karibuni, kimeshutumiwa kwa masuala ya unazi mamboleo. Nacho chama cha mrengo wa kushoto kimekuwa kikituhumiwa kwa mafungamano na wanaharakati wa Kipalestina. Shambulizi hilo la Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1,200. Brussels. Nchi za Umoja wa Ulaya leo zimekubaliana kuweka vikwazo vipya kwa Urusi vinavyolenga karibu watu 1,600 kuhusiana na vita vinavyoendelea Ukraine. Maafisa wa umoja huo wameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa wanaolengwa na vikwazo hivyo ni watu waliohusishwa na jeshi la Urusi, na kwamba mawaziri wamwambia nchi wa Umoja wa Ulaya wataidhinisha vikwazo hivyo katika kikao chingine siku ya Jumatatu. Vikwazo hivi vipya vinawekwa wakati ambapo Umoja wa Ulaya wenye wanachama 27 unapitia kipindi kigumu kushinikiza Urusi katika mwaka wa tano wa vita vyake na Ukraine. Vikwazo hivi vipya vitaongeza idadi ya watu binafsi na taasisi zilizowekewa marufuku ya vibali vya kuingia nchi za Umoja wa Ulaya na kuzuiwa kwa mali zao kufikia 4,500 kwa ujumla. Haya yote yanafanyika wakati ambapo idadi ya waliouawa kutokana na mashambulizi ya Urusi usiku wa kuamkia leo nchini Ukraine ikiongezeka na kufikia watu 20, ambapo 14 kati ya hao walifariki katika nyumba ya makazi iliyoshambuliwa kwa kombora walipokuwa wamelala kaskazini mwa Ukraine. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Geneva. Shirika la afya duniani WHO limesema leo kuwa limeomba taarifa zaidi kutoka kwa Urusi kuhusiana na chanzo cha mfanyakazi aliyekuwa akifanya kazi katika taasisi ya utafiti wa ugonjwa wa tauni huko Siberia. Kulingana na WHO, Urusi imesema kuwa imetoa taarifa ya kile inachokijua na kuvituhumu vyombo vya habari kwa kusambaza taarifa za uongo. Mamlaka za Urusi zinasema mfanyakazi huyo wa maabara mwenye umri wa miaka 28 alifariki Ijumaa kutokana na kichomi ambacho chanzo chake hakijulikani. Kisa hicho kimezua hofu ya kimataifa, ikiwepo pia kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Awali karibu watu 200 waliwekwa kwenye karantini. Shirika la uangalizi wa afya la Urusi hapo jana lilisema hakuna kisa cha tauni kilichogunduliwa miongoni mwa wote waliokuwa na mawasiliano na mfanyakazi huyo aliyefariki. Shirika hilo linasema 60% ya waliowekwa karantini wameruhusiwa kwenda majumbani. Kinshasa. Ujumbe wa Umoja wa Afrika uliokutana na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetaka kuwepo na mwendelezo wa mazungumzo katika mchakato huo wa kutafuta amani. Kulingana na taarifa ya Umoja wa Afrika iliyotolewa leo, jumbe huo unawajumuisha marais wa zamani watatu, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Sale Work Zewde wa Ethiopia na Mokgweetsi Masisi wa Botswana, ulikutana na waasi wa AFC/M23 hapo juzi Jumatatu. Ujumbe huo umetaka kuheshimiwa kwa makubaliano ya Doha na usitishwaji mapigano, pamoja na kutoa wito wa kulindwa kwa raia na kuhakikisha upatikanaji salama wa misaada. Haya yanafanyika huku mapigano yakiendelea licha ya juhudi za upatanishi. Mchakato huu umepiga hatua ndogo, ikiwemo kuachiwa kwa wafungwa mwezi Agosti na kutumwa kwa kikosi hivi karibuni cha kusimamia utekelezaji wa usitishwaji wa mapigano. Na hatimaye Addis Ababa, afisa mmoja na wakazi nchini Ethiopia wanasema vikosi vya Eritrea katika siku za hivi karibuni vimekita kambi katika mji mmoja ulioko eneo la kaskazini mwa Tigray huko Ethiopia. Hii ni baada ya wiki mbili za mapigano ya ndani yaliyotishia vita vipana vya kikanda. Vyanzo kadhaa vimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa vikosi vya Eritrea viko Adigrat, karibu kilomita 115 kaskazini mwa Mekele kuelekea mpaka wa Eritrea, na vinaelekea kusini. Mwisho habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Maelfu ya watu wakusanyika kwa kumbukumbu ya mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 nchini Israel. Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, Dr. Tulia Ackson, akamilisha muhula wake.
3: Nafikiri katika mambo ambayo nimefanya vizuri ni pamoja na kubadilisha kanuni na taratibu za uendeshaji wa IPU.
1: Na nyota wa Argentina Lionel Messi asema kustaafu kuichezea Argentina ni siku ya kuhuzunisha zaidi katika taaluma yake. Shirikisho la soka la Ujerumani DFB lataka rais wa FIFA Gianni Infantino aonyeshwe kadi nyekundu. Jacob Safari ndiye aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu, nami ni Josephat Charo, na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu jioni ya leo. Tuanze moja kwa moja huko Mashariki ya Kati. Maelfu ya watu wamekusanyika katika maeneo ya mashambulizi ya Oktoba 7 nchini Israel. Wakati huo huo, maandamano yamefanyika yakitaka uchunguzi wa serikali kuhusu kushindwa kwa usalama siku hiyo. John Juma ana mengi zaidi.
4: Maelfu ya watu wamejitokeza katika maeneo mbalimbali nchini Israel kuwakumbuka waliouawa katika shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023, huku wengine wakikusanyika katika eneo la tamasha la muziki la Nova, makazi yaliyolengwa na mashambulizi hayo, pamoja na makutano ya barabara na maeneo mengine ya kumbukumbu. Wakati huo huo, maandamano yamefanyika mjini Jerusalem na karibu na Tel Aviv yakitaka kuundwa kwa tume ya taifa ya uchunguzi kuhusu mashambulizi hayo. Wakosoaji wa serikali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wanasema bado hakuna uchunguzi wa kina kuhusu namna wanamgambo wa Hamas na makundi mengine ya Kipalestina walivyoweza kutekeleza shambulio lililowaua takriban watu 1200 na kuwateka nyara watu 251. Katika eneo la tamasha la Nova, mamia ya ndugu na marafiki wa waathirika walikusanyika saa 12 na dakika 29 asubuhi, muda ambao roketi za kwanza zilifyatuliwa miaka mitatu iliyopita. Akizungumza katika kumbukumbu hizo, Benjamin Netanyahu aliwakumbuka waliouawa na kusisitiza kuwa mapambano dhidi ya Hamas yataendelea.
5: Tunawakumbuka kwa huzuni na maumivu mashujaa wetu walioanguka vitani na ndugu zetu waliouawa katika mauaji ya kutisha yaliyofanywa na Hamas. Katika miaka mitatu iliyopita tumewaangamiza 4000 kati ya 6000 tunaowahusisha na kundi hilo. Hakuna atakayesalimika. Tutawafikia wote na utawala wa Hamas huko Gaza utaangamizwa.
4: Kwa upande wa Gaza, Hamas imesema shambulio la Oktoba 7 lilirejesha suala la Palestina katika mjadala wa kimataifa. Wakazi wengi wa Gaza wanasema miaka mitatu ya vita imebadili maisha yao kwa kiwango ambacho hawakuwahi kutarajia. Kwa mjibu wa Wizara ya Afya Gaza inayodhibitiwa na Hamas, zaidi ya Wapalestina 74,000 wameuawa tangu kuanza kwa vita. Takwimu hizo hazitofautishi kati ya raia na wapiganaji. Katika ukingo wa magharibi, mamlaka za Palestina zimeripoti kuuawa kwa Palestina mmoja na kujeruhiwa kwa wengine kadhaa katika kijiji cha Barka karibu na Nablus kufuatia ghasia zinazowahusisha walowezi. Jeshi la Israel halikutoa maoni ya haraka kuhusu tukio hilo. Viongozi wa Umoja Ulaya wametuma ujumbe wa mshikamano kwa waathirika wa shambulio la Oktoba 7 huku wakisisitiza kuwa suluhisho la mataifa mawili linaendelea kuwa njia bora ya kufikia amani ya kudumu kati ya Waisraeli na Wapalestina.
1: Ni John Juma huyo na ripoti hiyo kuhusu kumbukumbu ya mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 nchini Israel. Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU anayekamilisha muhula wake Dr. Tulia Ackson amesema moja kati ya mambo ambayo anahisi hakufikia malengo katika uongozi wake ni kusimamia na kumaliza migogoro ya vita vya Mashariki ya Kati, huku akisema miongoni mwa mambo aliyofanikiwa ni kuweka demokrasia katika mijadala inayohusu maslahi ya umma kwenye mataifa mbalimbali duniani. Katika mahojiano maalum na mwandishi wa DW Veronica Natalis pembezoni mwa mkutano wa IPU unaoendelea mjini Arusha nchini Tanzania, Dr. Tulia, mbunge kutoka Tanzania, anaanza kwa kuelezea kile alichokifanya katika uongozi wake wa miaka mitatu kama rais wa IPU.
3: Nafikiri katika mambo ambayo nimefanya vizuri ni pamoja na kubadilisha kanuni na taratibu za uendeshaji wa IPU, kwa maana ya kwamba kuongeza hoja ambazo zinaweza kujadiliwa, kwa sababu dunia ni pana, hoja moja haiwezi kutosheleza. La pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha vijana wanapewa nafasi kubwa zaidi, na tunaposema vijana tumepunguza ule umri, awali ilikuwa miaka 45, sasa tumeweka 40 ili watu wafahamu wabunge vijana tunaowahesabu ni wa chini ya miaka 40.
6: Sasa ni mambo gani ambayo unafikiri hukuyafanya vizuri zaidi?
3: Well, mimi nafikiri kwa sehemu kubwa nimefanya vizuri, na hata vikaoni huko tulikuwa tunaulizana, nafikiri kama mtu kama najipima mwenyewe naweza kusema asilimia labda 95 hivi, na nasema hivyo kwa ujasiri kabisa kwa mifano ambayo nimeshakupa. Lakini hii asilimia 5 inasalia, kwa sababu si kila mtu atafurahi kile kitu ambacho umekifanya. Lakini jambo ambalo ninafikiri kwamba ninatamani ningefanya vizuri zaidi ni kutoa mchango katika hoja ya usalama wa raia, kwa maana ya amani na usalama. Sasa katika kipindi changu nilijaribu, wakati huo nachaguliwa mwezi wa 10 mwaka 2023, kulikuwa na mapigano ndo yameanza Israeli na Palestina. Lakini mwezi wa 11 nikaenda kule nikajaribu kuzungumza na hizi pande zote mbili, na mpaka sasa hivi naondoka hatujamaliza bado ile hoja, bado inaendelea kama mimi nilivyoikuta, na pengine iko kwa sura nyingine. Lakini naamini mchango mdogo huu ambao tulikubaliana kwamba wafanye hiki wamejitahidi, lakini hatujafika mahali ambapo unaweza kusema vita ile imeisha, kwa sababu sisi tulijikita zaidi kwenye hoja ya wale watoto ambao walikuwa wanaonekana wamechukuliwa kutoka Ukraine kwenda Russia.
6: Umegusia masuala ya migogoro ya vita Mashariki ya Kati, lakini pia hiyo ni moja kati ya ajenda ambazo mnazijadili katika mkutano huu wa IPU. Ajenda nyingine ni masuala ya demokrasia katika mataifa mbalimbali. Unafikiri mabunge yana uwezo, hasa tuseme katika nchi za Afrika, yana uwezo wa kusimamia serikali zao katika kuleta demokrasia hasa kwa raia?
3: Mimi nionavyo ni kwamba yanao uwezo, kwa sababu bunge linaweza kufanya kazi kulingana na katiba, kulingana na sheria zilizopo. Na kwa sababu watunga sheria ni bunge lenyewe, kama wanaona kuna mahali kuna changamoto, manake hiyo fursa wanayo. Na ikitokea mahali ambapo bunge halitumii fursa hiyo, sasa hiyo kidogo inakuwa ni changamoto, kwa sababu bunge linatunga sheria, bunge linabadilisha sheria, bunge linaishauri serikali, bunge linaisimamia serikali. Yani katika haya yote ishindwe kufanya kazi ile ambayo wananchi wameituma, kutakuwa hakuna jambo la kujitetea hapo.
6: Unapoachia kiti cha urais wa IPU, rais ajaye, unatamani aipeleke wapi IPU?
3: Yale ambayo tuliweza sisi kuanza kutekeleza naamini yataendeleza. Nimekueleza hapa kwamba yako mabunge yalikuwa na wanawake, sasa wanao, lakini hatujafika mahali pa kuwa na mizania, yani kwamba 50 wanawake na 50 wanaume katika vyombo vya maamuzi.
1: Dr. Tulia Ackson, rais wa IPU aliyemaliza muda wake, kama alivyozungumza na mwandishi wetu wa Arusha huko Tanzania, Veronica Natalis. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezitaka nchi za Afrika na zile za Ghuba kuhakikisha uhamaji wa wafanyakazi unakuwa wa haki, unaofuata maadili na misingi ya ajira za kimataifa. Amesema hayo wakati akizungumza na viongozi wa mataifa na wadau mbalimbali wa maendeleo waliohudhuria majadiliano ya kimataifa ya Doha yaliyofanyika hapa jijini Dar es Salaam. Florence Majani, ambaye anahudhuria mkutano huo wa siku mbili, ametuandalia taarifa ifuatayo.
7: Ulinzi, usalama na haki za raia wa Afrika wanaokwenda kufanya kazi katika nchi za Ghuba ndizo hoja zilizotawala katika mkutano wa pili wa majadiliano ya Doha uliofanyika hapa jijini Dar es Salaam. Akifungua mkutano huo uliozishirikisha nchi za Ghuba, tume ya Umoja wa Afrika na nchi wanachama wa Ghuba, Rais Mwinyi amesisitiza kuwa mjadala huo unapaswa kuelekeza nguvu katika utekelezaji wa sera, makubaliano na programu badala ya kubaki katika ahadi na matamko.
8: Ni lazima tuhakikishe kwamba tunaandaa mifumo ya kuajiri ambayo inatabirika, inayohusisha ajira na haki za wafanyakazi na namna ya kutatua migogoro.
7: Akitoa mrejesho wa ajenda kuu zilizojadiliwa katika mdahalo huo, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deus Sangu, amesema pamoja na fursa za ajira kwa Watanzania, lakini pia wamejadili namna mikataba ya ajira itakavyozingatiwa, ikiwamo mifuko ya hifadhi ya jamii, bima ya afya na mishahara.
9: Na hivi karibuni kuna baadhi ya mawakala ambao walikuwa na vitendo kwanza vya kuwatapeli vijana wetu kwa kuahidi kwamba kuna kazi wanazo wakati si kweli, na wengine kuwapa gharama za kutafuta kazi ambazo hazijakubalika. Kwa kama serikali tumeendelea kuchukua hatua ya kuwafutia leseni.
7: Ajenda ya unyanyasaji wa wafanyakazi hasa wa ndani wanaokwenda kufanya kazi nchi za Kiarabu ilitolewa ufafanuzi na viongozi walio wengi katika mdahalo huo. Mkuu wa ajira na kazi wa tume ya Umoja wa Afrika, Dr. Sabelo Mbokazi, alisema Afrika haiwezi kukwepa uhamaji wa nguvu kazi, bali inatakiwa kuhakikisha unafanyika bila unyonyaji wala uvunjwaji wa haki za binadamu. Akifafanua kuhusu malalamiko ya unyanyasaji wa wafanyakazi wa ndani wanaokwenda nchi za Ghuba, Abdallah Mohamed, mwenyekiti wa Umoja wa Mawakala wa Uhamaji wa Nguvu Kazi Tanzania, amesema wameimarisha mifumo ya Watanzania kwenda nje ya nchi.
10: Kutawekwa system ambayo toka mfanyakazi anapotoka mpaka anapokwenda kule, kuhakikisha usalama wake huko salama.
7: Shirika la Kazi Duniani, ILO, linasema takwimu za mwaka 2022 zinaonyesha kuwa wafanyakazi wahamaji wa kimataifa walikuwa ni 37.2% ya uhamiaji kwenda nchi za Kiarabu, ikilinganishwa na 27% wanaokwenda barani Afrika. Tanzania imekuwa mwenyeji wa mkutano huu wa pili wa majadiliano ya Doha uliozikutanisha nchi 33 za Afrika pamoja na nchi za Ghuba kupitia Baraza la Ushirikiano la Ghuba pamoja na nchi za Lebanon na Jordan. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Saa 12 na dakika 18 huko Afrika Mashariki. Wasiwasi umeibuka baada ya kifo cha mfanyakazi wa maabara moja kwenye mkoa wa Siberia nchini Urusi kutokana na kile kinachotajwa kuwa ni ugonjwa wa tauni unaoshambulia mapafu. Shirika la Afya Duniani WHO limesema linafuatilia kwa karibu kinachoendelea, huku Marekani ikiitaka Urusi kutoa taarifa za kweli. Mengi zaidi anasimulia Saumu Mwasimba.
11: Mataifa mbalimbali yameonyesha wasiwasi mkubwa tangu zilipoibuka taarifa za kufariki kwa mtaalamu wa masuala ya kiufundi wa maabara moja nchini Urusi, Marekani ikiwa ni miongoni mwa nchi hizo. Washington imetuma ombi rasmi la kuitaka Urusi itoe taarifa na ufafanuzi kuhusu kifo hicho kinachoaminika kimetokana na ugonjwa hatari wa tauni. Kimsingi, mpaka wakati huu mamlaka za Urusi zimekanusha kwamba nchi hiyo imeshaweka mikakati na hatua za kukabiliana na tauni, lakini lakini pia zimepuuza ripoti zinazozungumzia kisa cha mtu aliyefariki katika taasisi ya utafiti ya ugonjwa huo katika mji wa Yakutsk kwenye mkoa wa Siberia wiki iliyopita. Rais Donald Trump wa Marekani amesema ameshapanga kuzungumza hivi karibuni na Rais Vladimir Putin, huku waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio na mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Ghebreyesus wakiitulia wito Moscow kuwa wazi juu ya hali ilivyo. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier amethibitisha kwamba wako mbioni kufanya mawasiliano na Urusi.
12: WHO is in contact with the Russian health authorities.
5: WHO inafanya mawasiliano na mamlaka za afya za Urusi kuthibitisha tukio hilo, mazingira yake, uchunguzi wa maabara unaoendelea na majibu yaliyopatikana. Pia kujua kiwango cha ufuatiliaji wa watu waliokuwa karibu na mahanga na hali ya kiafya ya watu hao, pamoja na kutazama ikiwa kuna uwezekano wowote wa kitisho cha kiafya kwa umma kimataifa. WHO iko tayari kutoa usaidizi ikihitajika.
12: WHO has offered support if needed.
11: Marekani kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni Marco Rubio kwa upande mwingine imesema inafanya mawasiliano na mataifa kadhaa duniani kubadilishana taarifa kuhusu kinachoendelea na kutilia mkazo kwamba ni muhimu kwa Moscow kuweka wazi kinachoendelea.
13: I think it's incumbent upon Russia.
5: Nafikiri ni wajibu wa Urusi bila shaka kutoa taarifa zaidi na kuweka wazi kwa ulimwengu kuhusu kilichoendelea. Hilo ndilo wanalopaswa kufanya na ndilo tunalotarajia wafanye. Kadiri tunaelewa zaidi kuhusu kilichotokea, ndivyo sote tutakavyokuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kujibu ipasavyo. Huenda hakuna jambo kubwa, au huenda swala hili ni kubwa kuliko tulivyodhani. Kwa sasa hatujui.
11: Kituo cha utafiti na kudhibiti magonjwa cha Marekani CDC kimesema

0: 3-0 dhidi ya Benin mjini Buenos Aires. Wakati huo huo, shirikisho la soka la Ujerumani limemtaka rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino aonyeshwe kadi nyekundu. Kuyazungumzia haya ni naye Babu Abdalla wa dawati letu la michezo upande wa pili wa studio. Karibu sana Babu.
1: Na asante sana Josephat Charo.
0: Anasema Messi amehuzunika sana. Ndio jana ilikuwa yani ndio siku yake ya huzuni kabisa katika maisha yake yote ya kusakata kabumbu.
1: Kauli yake inaeleweka Josephat, hasa baada ya kuishi kwa mfano umekaa nyumba wewe kwa takriban miaka 20 alafu unakuja kuhama. Lazima kidogo utakuwa na kumbukumbu ambayo itasalia moyoni mwako kwa takriban kipindi chote kile 20. Kwa hivyo tukirudi katika muktadha wa Lionel Messi, ameichezea Argentina za zaidi ya miaka 20. Yeye ana miaka 39, kwa hivyo ameanza kuichezea akiwa na takriban miaka 19. Na huzuni ni kwamba ameacha kumbukumbu kubwa sana akiwa na timu ya taifa. Licha ya kupoteza mataji, licha ya kupoteza fainali kadhaa za Copa America, kombe la dunia, lakini anatoka baada ya kuiheshimisha Argentina kushinda taji lake la kwanza la kombe la dunia tangu mwaka 1986, zama za Diego Armando Maradona. Messi amekuja tena kuibebesha Argentina kombe la dunia mwaka 2022. Kwa hivyo lazima atakuwa na huzuni kuichezea mara ya mwisho kabisa jezi iliyovaliwa na moja kati ya magwiji wa kandanda, Diego Armando Maradona.
0: Benin ndio timu ambayo walicheza nayo jana, wakaikandika goli 3 kwa 0, Messi mwenyewe akifunga mkwaju wa penalty. Na Benin wenyewe wanasema wanajivunia kwamba walihusika katika ile hafla ya mwisho, tukio la mwisho la kumshuhudia na kumsaidia Messi kustaafu. Lakini Benin haikuwa timu ambayo pengine ingecheza na Argentina ili kumpa kidogo changamoto Messi.
1: Kwa kweli matokeo ya 3-0 kwa Benin sio muhimu sana. Nafikiri muhimu ni lile tukio kwamba la kumwaga Lionel Messi, ambaye wengi wanamweka katika kundi la moja kati ya wachezaji hodari zaidi katika kandanda. Na ameaga Messi na heshima, ametoa pasi mbili za mabao na kuweka kimiani penalti moja. Lakini hivi sasa Benin kwanza pia imeitangaza Afrika, kwa sababu mabilioni ya watu kote duniani walikuwa wakiitizama michi ile, na kwa kuitizama michi ile bila shaka Benin watu utakuwa najiuliza, hii ni timu ya wapi? Kwa nini imepewa nafasi kucheza na Messi?
0: Heshima kubwa.
1: Ni heshima kubwa sana kwa soka la Benin na pia kwa kuitangaza Afrika kisoka.
0: Haya, Bernd Neuendorf, huyu ndiye bosi wa DFB, shirikisho la soka hapa Ujerumani, anasema lazima tumtoe nje. Anataka Gianni Infantino, rais wa FIFA, apewe kadi nyekundu na aondolewe, azuiwe kabisa katika ule mchakato ambao sasa hivi unaelekea katika uchaguzi wa mwakani Machi huko nchini Morocco mjini Rabat. Unazungumziaje kauli hii ya Neuendorf kuelekea harakati za Infantino kutaka kuchaguliwa tena kama mkuu wa FIFA?
1: Kwa kweli inaonyesha wazi kwamba kuna upinzani mkubwa kwa uchaguzi huu wa Infantino tangu alipoingia mamlakani mwaka 2016. Hajawahi kupitia kipindi cha misukosuko kama alichokipitia wakati huu. Lakini tofauti na chaguzi kwa mfano la baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo kuna baadhi ya mataifa zina kura za turufu, tofauti kabisa na soka. Kura za kiongozi wa FIFA zinachaguliwa na mataifa 211. Na mataifa mengi bado yanaonekana kumuunga mkono Gianni Infantino, tofauti tu na mataifa kidogo ya Ulaya. Na ndio maana nikasema Ulaya haina kura za turufu kwa sababu Ujerumani ikipiga kura moja na Kenya ikipiga kura moja zote zinatoshana. Na kuna uwezekano mkubwa sana Gianni Infantino akarudi, licha ya upinzani huu, akarudi tena ulingoni.
0: Haya, asante sana Babu Abdalla kwa uchambuzi makini, uchambuzi safi. Haya, umewadia wakati mwingine tena wa kuyasikia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Angela Mdungu.
2: Ndiyo, nipo tayari kabisa Josephat Charo kwa yale yale.
0: Najua wewe ni Lionel Messi, umepumzika huko, umepata kopo la maji, sijui umepiga glasi ya maziwa na nini. Maanake ilikuwa ni kipindi cha mapumziko. Bado kipindi cha pili sasa.

0: Tukamilishie.
1: Kuna ndio yako mengi pia kuhusu Messi, lakini sitazungumza wakati huu. Nachoweza kumwambia msikilizaji tu kwamba anaweza kukutana nayo hayo na mambo mengine mengi tuliyomwandalia kupitia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau chaneli yetu ya YouTube. Atutafute tu kwa kuandika DW Kiswahili na bila kusahau atembelee tovuti yetu www.dw.com/kiswahili. Lakini jingine ambalo nimeliona kubwa leo ni kumhusu askofu wa zamani wa kanisa Katoliki nchini Australia, anaitwa Christopher Saunders. Amehukumiwa kifungo cha miaka 6.5 jela baada ya kupatikana na hatia ya kuwanyanyasa kingono vijana wawili nchini humo. Sasa Saunders mwenye miaka 76 ametiwa hatiani kwa kosa moja la ubakaji na makosa 12 ya udhalilishaji wa kingono. Mahakama imeelezwa kwamba askofu huyo alitumia nafasi yake kama kiongozi wa dini kuwavutia vijana hao kwa ahadi za zawadi kabla ya kuwafanyia vitendo vya unyanyasaji kati ya mwaka 2010 na 2019. Muda mrefu, lakini jinai haiozi. Charo, na mmoja wa athiriwa wa udhalilishaji huo amesema bado anaishi na maumivu ya tukio hilo, akieleza kuwa alimwamini askofu kwa matumaini kuwa angeweza kumsaidia maishani. Na jaji aliyesikiliza kesi hiyo amesema Saunders alitumia vibaya mamlaka yake na kuwasaliti wale aliopaswa kuwalinda.
0: Haya, tunawashiwa hapo ta nyeupe. Huyo anaitwa Agi. Katika maoni yake anasema, nasikitisha kwa watu wanaopaswa kuaminiwa ndio wanaweza kufanya mambo ya ajabu na ukatili wa aina hii. La kujifunza hapa ni kuwa jinai haiozi, na kila ubaya unaofanyika mafichoni iko siku utawekwa wazi. Hiyo ni hakika. Haya, kupitia Facebook hapa namuona Almachius Richard wa Bukoba, Tanzania, anasema dunia bado haijasahau Oktoba 7, miaka 3 ya majonzi kwa Israel na Gaza. Amosi Madrisa wa Tabora, Tanzania, anasema jitihada zinahitajika huko Urusi kukabiliana na ugonjwa huo wa tauni.
1: Sabrina Ahmad Suvi akiwa Kibaha, Pwani, Tanzania, anasema hongera Dr. Tulia Ackson kukamilisha muhula wako kama rais wa IPU.
0: Haya, tunakamilisha matangazo yetu, msikilizaji, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.